Ζενάντινι. Κάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν, Save My

0: Mastercard.com. Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so včeraj napovedali začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel v ponedeljek, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega tudi v davke in prispevke, bi lahko spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče.
1: Vreme.
3: Pismo in mraz, jaz sem rekel zjutraj suvereno, da bom šel lepo v kratkih hlačah, pa to vse sem šel, ampak obžalujem. Trenutno smo pri 4 stopinjah, tekom dneva bomo preplezali tam do 15 stopinj, danes lahko celo mogoče pričakujemo mečkan sonca, jutri, petek, sobota bo pa bolj ne lih za pohvaltno. Tudi temperature se bodo gibale okoli tam 15 stopinj, jutri, v petek 14, sobota 11 stopinj. Ponedela pa že 18, bo pa že dobro. Trenutno 4 stopinje Kran, 1 stopinja Kamnik in, kakor sem že rekel, 4 stopinje Ljubljana.
1: Promet.
3: Ponekod po državi se je zaradi nizkih temperatur dvignila megla, ki v pasovih zmanjšuje vidljivost, prilagodite vožno razmeram na cestah. Pokvarjeno vozilo je obstalo in ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom. Ni radarov in kontrol, če opaste karkoli, nič 80-105-2. Dobro jutro.
1: Najlepša kombinacija.
4: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
3: Dobro jutro, minutka do 6, učke so še mejhne, vse nas boli, zavedamo se, da čez par minut videti sodelavca, ki ga imamo ekstremno v želodcu, ampak ej, smo pa na polovici delovnega tedna, kar pomeni, da pol smo da že čez, pol pa še damo, pa vikend in mogoče se to šteje, da sem zdaj povedal eno neumnost, ampak po dveh pride človek neumnost, njegovo drugo ime je neumnost, no ali pa kar prvo, vemo, o kom govorim.
1: Antenin Sajtek.
4: Največ hitov.
1: Najmanj govora.

0: Never Be Lonely na anteni, nismo nikoli sami. Lep pozdrav, 5:06, moramo priznati, da tole vreme ni za nikamor, ne? Pa včeraj toča, pa dež, pa mraz, ampak vse je to normalno in pravilno. Ljudski pregovori in modrosti pravijo, govorijo o teh stvareh, naprimer, ledeni možje v sredini maja, to pomeni, da je lahko malo bolj mraz. In tudi je. No, danes sicer mal zafrknil naj bi, ne, ker bo tale sonce pa to, ampak važen, da bo v petek dež, da bo imel vroče in toplo poletje. Gospod Birko je to podrobno in natančno opisal, mislim, logično pa čist ni bilo. No, sej, a kdaj je?
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Kole je 12. 13. 14. maj je rezerviran za mraz. Mm-hmm. Pač od ko gre. Tako je, tako, ko vsak let v vsem svojem sijaju so ledeni možje. In zdaj kaj nam je storiti? Predvsem se je treba pomiriti. Poslušajte, Birko, to sem jaz, ki ve, da bo tole trajal sam do petka. Recimo, enkrat je bilo toplo za ledene možje, ne? In takrat je nastala tale modrost. Ne? Tudi, če sonce sije in je vroče, ledeni možje ne zgrežijo, z ledom pir hladijo. No, tako da ste vedeli. In pa ljubezenska, ledeni možje zrak shladijo, da lahko babo dobijo. No, a veš, to je to. Ne vem sicer kako, ker tega niso, ampak je že mogel biti nekaj na tem, da je ratala tale modrost.
0: Absolutno, no, se mi zdi pravilno.
3: In za konc je na čist nova, ki sem se jo izmodroval za tale vikend. Ne. Tudi, če na oknu ledeni mož hladi nam flaše, topla kava zjutraj paše.
0: No, tako,
3: da, tako upam, da ste si zapisali, pa da ste razumeli, matic pijem črno, brez cukra, podaljšano, pa si tako, kot sem rekel, ne, danes felaci, servaci, ne vem, krastaci, ne vem, kdo so, pa jutri je še ta drug aci, pa je še en aci, v petek se poščije zovka, pa lep poletje.
0: Odlično.
1: Birko,
2: si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
1: Posluš ga malo čez 8.

0: Dobro jutro, 6:14 je, ej, kaj enkrat začne živet s partnerjem skupaj, se stvari majčkim spremenijo, ne? Ker naenkrat ne začnejo stvari motati. Na 0-4-1-300-300 lahko poveste, kaj vas moti pri vašem partnerju. Mislim, in moške, kaj moti pri ženskah, in ženske, kaj pri moškem, in moškega pri moškem, in žensko pri ženski. Dajte napisati, ker mislim, da to je ena taka tema, o kateri se da kar dost razgovoriti in mislim, da noben ni popoln, to valjda. No, razen tisti, ki poslušam Anteno. Točno to temo predelamo čez par minut, še prej pa slišimo tole musko Where is my husband? Še prej pa...
1: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: En lep pozdrav, 26 je ura, začeli smo se pogovarjati o tem, da pač ne, moški in ženske smo super kompatibilni skupaj, ampak kakšne stvari pa pač gledamo drugače, kar ni nič narobe. Ne? In berem, najdu se meni članek, Slovenke razkrile, to so navade partnerjev, ki jih najbolj spravljajo ob živce. Zdaj, obstaja popoln par. Obstaja par, ki se nikoli ne skrega, oziroma par, da niče menga v paru ne mot. Ja, mogoče na začetku, ampak seveda je odgovor ne. Se pravi, navade partnerjev, ki nas najbolj spravljajo ob živce. Pa bi jaz najprej povedal za moške, kar pravi statistika, ne? Čakam tudi vaše mnenje, nič 4-1-300-300. Moške moti puščanje las po kopalnici, ker 97% je to odgovoril. Potem prižgane luči v stanovanjih, prazna embalaža v hladilniku, puščanje umazanih oblačil po stanovanju in to, da nikoli ne odnese smeti. To je bilo top 5. Ženske, niste nič ne pisale, ker pač pri nas vse štima, ne? ne, 4-1-300-300, kaj vas mod pri vašemu zdajšnjemu ali pa bivšemu partnerju, kakšne te navade. Kaj, daj mi ti povej, kaj te mod pri tvojemu partnerju?
1: Čak, da malo razmislim.
2: A, si pa povredu.
1: Ne, mi gre, seveda, da mi gre. Na živce mi gre... Fak. Na živce mi gre, če kdaj bo zap zamenat rolco, vece papirja, da pusti prazno gor. In pol jaz tega ne vidim takoj. In je že prepozen.
2: Ja, sam pa za njega je bilo dost, ne? On se je obrisil in to je to.
1: Ja, ampak v tej skupnosti ni sam on. Jeva tudi oba, pa sam en kuha.
0: Ja, v bistvu ima prav, ne? Nič 4-1-300-300. Ker neki pregovor na temo razmerja imamo, ne? Obdelo jih je po svoji predstavi tudi Vitvalič.
3: Pregovor isto. Malo čudni, zato razumem, da smo jih nehali uporabljati. Za prepir sta potrebna dva. Ne, če si v resni zvezi. Stari, ti si lahko tih, pa se prepir dogaja, stari. Molčati ni nobena umetnost, je pa težko. Ne, nimam več, ta bi bila sam dobra, stari. Molčati ni nobena umetnost, je pa težko. A razumete, ženske? Vse vem, da ne.
4: Radio Antena.
5: Največ hitov, najmanj govora.

0: Coldplay featuring Beyoncé na anteni za dobro jutro, 6 in 27 minut, ki je ura, kar pomeni samo eno stvar, da je treba pogledati nekaj, kar hočemo, kar danes hočemo, bom tako rekel, ker danes se splača to poslušati in sicer, kakšno lahko rečemo.
1: Vreme.
0: Ja, o vremenu, ne, zdaj danes bo relativno ok, če smo čisto iskreni, primerjavi s tem, ker smo imeli včeri, ampak takole je, trenutno smo pri 4 stopinjah v Ljubljani, nič jih imamo na Jesenicah, 2 stopinji imamo v Kamenku, tako da danes bomo do 15-ke sicer skočili, a tudi nekaj sonca lahko pričakujemo, sicer ne ful preveč, ampak boljš pa bo, kakor včeri, to pa absolutno.
1: Promet.
0: Zastoj proti Ljubljani pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani od Krtine naprej pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike. Če opaste še karkoli drugega, dajte to sporočiti na nič 80-105B. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Najlepša kombinacija.
11: Največ hitov, najmanj govora.
10: Na Radio Antena.
0: Jesa, Matic Herceg sem s tabo, se zbujam tole jutro. 6:28 je, kokrat na dan kliknete na en članek, naslov neki, kar ma pritegne naslov. Moramo priznati, ne, da firbci smo konkretni in Slovence nas zanimajo drame, odpiljene stvari in to, da se drugi malo smemo, drži.

In kot prej zjutraj internet in ti v glavo skočena retardirana stvar, je o tem absolutno treba debatirati. Takoj po dveh. Radio Antena. Pa dajmo začeti.

0: Dobro jutro na anteni. Upam, da smo dober. Obožujem članke, ki imajo retardirane naslove. Odprem internet in z veliko piše, kako varno sobivati z medvedom. Dobro jutro, jaz sem Matic Herceg, tole je Radio Antena, ura je 6:35 minut. Iskreno, ne da se mi brati tega članka. Grem tako, kam mularija na chat ali pa TikTok pogledat. No, jaz traj ljudi vprašam. Sodelavci so na to preprosto vprašanje se kar razgovorili. Kako sobivati z medvedom, Žan?
1: Naš otrok menjega plišastega medveda in je več ali manj tam v sobi in nič ne da od sebe, leži tam nekje okoli postle in to je to, ne? Da se tudi z drugimi žvalmi, recimo s kapibaro, pa z žirafo, pa tiger, z vsemi temi žvalmi se kar da sobivati, če so plišaste.
0: Okej, okay, Leja, kaj ti praviš?
2: Varno sobivati z medvedom. Jaz bi rekla, da moraš imeti zmeri na zalogi kakšen med. A kaj sploh medvedi jejo?
3: Tako da se preseliš nekam, kjer jih ni. To je moje navodilo za vse. Preselite se ven z kočevja, stran od medvedov, ker ni varnega sobivanja. Kako?
4: A ne bilo dobro tako, da je obmena za cimra medveda? Pored, da sem prebral en član, samo naslov sem prebral.
3: A si ti v redu? Imaš vročino? Ne? Okej. Okay.
0: A ne, kočeve, the best, ljubim kočeve. Edin tele medvedi so res tako. Ajde, Nina, kaj pa ti praviš?
5: Lej, to je tako, da bi živel z bojbo, kaj jaz skozi lačna ali pa pi mjesa. Se pravi, dobro je, da imaš skozi prseb hrano, zmer moraš nekaj imeti pripravljen, da mu lahko ponudiš, a ne? Ampak ob enem pa tudi boljš, da imaš tako čim manjše premike, čim manj se premiki, ne ga gleda v oči, pa tako me bi v bistvu najbolj za kar nekaj ždihat, no?
0: Ja, bi sem super, super rešitev. Ej, kako bi pa vi sobival z medvedom? A se da, se ne bi dal, dajte mi napisati. Lej, retardirana slov, retardirana debata, se opravičujem, ampak tako pač je. Retardirano se nadaljuje, nič 4-1-300-300.
6: Poslušaj, Antenin, fajn in dober hit.

0: tole antena 46 minutki oziroma 16 do 7. Veš, kaj me zanima, ne, kaj takole, kaj takšno bedno vreme, pa pa je poj žuri, a bomo preverjali, kaj to se dogaja, kaj ali kaj odpovedan zdaj, kaj pač malo mraz. Preverimo zlok malo, še prej slišimo tole musko in takoj potem le, štartamo naprej.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
4: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net. Petzena.net.
15: Ajoj, au, joj.
14: Ti je žal, da si žural včeraj?
15: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
14: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
16: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Dobro jutro, 56 minut je ura, Maja tle in se vemo, da so majske igre v polnem pogonu. Včeraj je bil dan mestnega loga, ena taka luštna veselica bila na stopu je.
1: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Dejan Bunjak.
1: Če kdo je hotel it, ga nismo kar pustili.
0: Kot glavni in iskreno meni breme, ki smo ga imeli včeraj, sigurno lih primeren za zabavo na prostem, ne, se pravi, čez celoten dan je padel dež, mrz je bil, ampak po mojem, da študentom je dost vsen. V studiju imam sodelovca, ki je bil tam. Tadej, daj mi povej, kakšno je bilo vzdušje včeraj? Sploh bil dogodek, ki ga ni bilo, kaj je bilo to zdaj?
2: Tako, točno tako, kot si rekel, študentom je totalno vse. Nas je najprej malo skrbel, ker je bilo tako čudno vreme, ampak oni so pršel. Vmes je prišel en model v kopalkah, tistih spidosih. Vse ostalo, nek sam kopalke ima gor z brisačo, den so tam, tako da pač čisto vse ni bilo kakšno vreme.
0: In točno to so majske igre, neke študentje. Ker ta vibe, ki imajo študenti, to ne more, ne, nobe ne more to dati.
2: Ja, par jih je pod odrom, pohanih je pod odrom. Pol so kar tako malo po hribih, iz sob vam gledajo iz unih, iz sob čez okna, zato da se imajo bliže za polešt, pol ko so malo trojeni.
0: Kuk si spal?
2: Sam malo. Sem se pa glih pogovarjal s sodelovcem, ki ima cimra in je rekel, da se cimr niti še ni vrnil danes jutri, ki je šel v službo, tako da pač očitno je bilo dobro.
0: Očitno je bilo da bez. Znaš, kaj mi zanima me? Ti dost hodeš po teh stvareh, ne, ker pač tudi si del ekipe in tako naprej. Daj mi povej, a se normalna veselica razlikuje od študentskega žura?
2: Ja, se mi zdi, da se, ja, valjda, da se. Študent je še bolj kot ponovat rajškej.
0: Spijejo.
2: Ja.
0: Pa glede na to, da včer res ni bil, da bi bil mrz.
2: Pa še bolj vse jim je za mrz vreme in za vse ostalo. Študentje pridejo, nima veze ali zuni 3 stopinje ali dež ali karkoli, pač pridejo.
0: Daj mi povej, koliko je bilo pa ljudi?
2: Velik.
0: Slišati je bilo pa to tako.

in točno to so majske igre, točno to je študentsko življenje in ne, ni konc majskih iger, majske igre se nadaljujejo, tako da že danes naprej na ženski nogomet ob 10, ob 1 pridejo moški, ob 15 igra naše mladosti med dvema ognjema, ob 4:30 v bowling, ob 6 zvečer pičimo nazaj v Rožno in gremo na pub quiz. Narejen, dobrodošli na majske igre.

0: Na anteni, dobro jutro, 4 minutke do 7, jaz pozdravljam Matic Hercek iz studija Antene in poglejmo mečken, kaj bomo slišali naslednji uri. Poznamo tale komata, ne? No Broke Boys slišimo zelo kmalo v naslednji uri, tako da še prej pa poslušamo tole.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Slovenija vztraja, da je lani za obrambo namenila dobre 2% bruto domačega proizvoda, čeprav NATO o tem očitno dvomijo. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju pojasnil, da med vojaške izdatke štejejo tudi 330 milijonov evrov za obnove cest in železnic. Po njegovem mnenju je urejena infrastruktura nujna za premike vojske, medtem ko ocenjevalci zveze NATO neuradno opozarjajo, da takšno vlaganje ne izpolnjuje strogih meril zavezništva. Na cestah pa se pripravite na še večje gneče. Zaradi praznikov v sosednjih državah Dars že od jutri pričakuje močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Največ zastojev bo na Gorenjski in Štajerski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču, kjer se bodo turisti srečali z domačimi prometnimi gonicami. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo prej in obvezno preverijo stanje na cestah.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Oblačno 4 stopinje imamo, nič posebenega danes od vremena, sicer najboljš vse tja do sobote, danes slo neki sonca sobeta, glede na to, kar smo imeli včeri zjutri, je tole perfekten, tako da narejen.
2: Promet.
0: No, pa poj gremo še na naše ceste pogledati, kaj se kaj dogaja v tem trenutku. Ja, te klasični zastoji so predelano zaporo na Štajerski avtocesti. Od Krtine naprej na Dolenjski avtocesti, od Grosuplja na Primorski avtocesti, od Vrhnke na Gorenjski avtocesti, od počivališča Povodje. Itak tudi na regionalnih cestah, tam cesta Pijava, Gorica, Škofljica, Medvode, Medno in tako naprej. Prometna nesreča se pa zgodila na Primorski avtocesti v delovni zapori proti Kopru pred Postojno. Promet poteka samo po enem voznem pasu, pot sem približno podaljša za 20 minut.
2: Najlepša kombinacija.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
1: Radio Antena.
0: Življenje v dvoje je cool. Življenje v dvoje je zabavno. Življenje v dvoje je super. Dokler ne pride do problemov. Dokler ne pride, da drugač gledamo na določene stvari. In bodmo iskreni, moški proti ženskam, pismo. Imamo kar zapovedati en čez druzga, ne? Koliko vse ne štima, kaj nam gre na živce, ej, evo, točno to me zanima. Kaj te mod, te kjere navade pri partnerju, ti grejo res na živce. Nič 4, 1, 300, 300.
4: Radio Antena.

0: ki jih najbolj spravljajo obživce. Zdaj, imamo te klasične, ne? WC, pa zdaj školka, da ni dol, potem gate, štumfe, obleke, da so po stanovanju, da je embalaža prazna v hladilniku in tako naprej. Ženske ful pretiravate pri teh stvareh, moški pač dejansko nismo to grozni. Jaz mislim, da ste ful začele pretiravati s tem, ampak okej. Okay. Ne, zato na nič 4-1-300-300 se odprla ena lušna debata in imamo punce, ki takole komentirajo vse slabe navade njihovih partnerjev.
1: Čak, da malo razmislim.
2: A, si pa povredu.
1: Ne, mi gre, seveda, da mi gre. Živce mi gre. Fuck.
0: Ja, ti pravim, pretiravate, ne? Hana, daj mi povej, katere navade grejo pa tep ekstremno na živce pri tvojemu partnerju. No, a pa bivšmu partnerju, se nima veze.
1: No. A veš, kaj si umiva zobe? Ali pa kaj si umiva roke?
2: Ja.
1: In je cel špegu od tistih kapljic, od zobne paste, od vsega, kar ima po ustih, po rokah, povsod okoli. Zakaj? Zakaj ne morejo biti te stvari v umivalniku? Zakaj rabi to po steklu?
2: Ja, pa se če spuca, ni panike.
1: Ja, sej, to je problem, kaj spucan. In pol ni več spucan v momentu, ko si on zobe umije.
2: Se pravi, kaj pa če on spuca, jaz pa ne vidim težave.
1: A taki obstajajo.
0: Nič 4-1-300-300, katera izmed navad gre pa te ekstremno na živce pri tvojem partnerju.
3: Oh, dobro jutro.
4: Antinin zajtrk.

0: If You Wanna Dance, mislim, da vsi radi plešemo, vsi se imamo radi fajn, zakaj pa ne, zato pa smo na anteni in uživamo tako, kot se zagre. To se je meni zgodil danes, breaknul se mi je hard, ko sem zjutri prebral en naslov in sicer odgovor na moje vprašanje je...
1: Varno so bivali z medmedom. Jaz bi rekla, da moraš med zmeri na zalogi kakšen med. A kaj sploh medvedi jejo?
0: Ja, nadaljujemo z eno odpilano debato, zelo kmalo, tako da ostane v moji družbi.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Dajte za party! Prihaja Antenin Fan!

0: Tole je Antena, dobro jutro. Ura je 7:20. Kaj ćeš lepšega, kot da se zbudiš, pržgeš internet in vidiš en ekstra čuden naslov? Se ti je že zgodilo to? Itak da se ti je. No, meni se je danes odprl sem internet in z veliko piše. Kako varno sobivati z medvedom? Stari, ne vem, tako da ga vsak dan prašaš, kaj bi jedel? Mogoče roko, nogo, na jetra se ti danes ne splačajo. Iskreno nisem šel brati članka, ker zakaj bi ga šel, ampak sem pa rekel, bom pa mečken sprašval ljudi o tem, ker se mi pa zdi ena taka otrgana debata, če otrgana slovo je lahko tudi otrgana debata. Lara.
1: Kako varno sobivati z medvedom? Kakšno je to vprašanje? Zakaj ti to razmišljaš? Z medvedom? Pač kaj, zakon, ko se piše medved ali prav žival medved? Ker jaz poznam enega medveda, bivši sošolc, ja, pa je bil dost prijazen.
2: Bi lahko z njim živela. Sobivala.
1: Ma ne moram postokati na Instagramu, kako zdaj izgleda. Ampak kaj jaz bi se dal, ne vem.
0: A, na 4-1-300-300 pridno pišete tudi vaše mnenje, kako bi šlo. Javil se tudi naš sodelovc Jaka Grozdanov. Kako sobivati z medvedom, Jaka?
3: Ja, jaz si sobivanje z medvedom predstavljam z neomejenimi količinami solzivca, pa s tem, da se v bistvu naučiš komunicirati z njim. Mislim, moraš paziti, da, veš, da mu kaj tazga, da mu znaš povedati stvari, ki če ne hiter lahko kakšna ranjena srna zveniš, ne? Tako da je ful specifika, veš, moraš biti da...
4: Dobro jutro.
5: Antinin zajtrk.
0: Epsko. 4-1-300-300.

0: nadaljevanju slišimo točno tole muziko, še prej pa vreme. Takole imamo, trenutno smo pri 4 stopinjah, nekaj oblakov imamo in jih bomo imeli čez celoten dan, ampak zna se zgoditi, da nas bo presenetilo tudi sonce. Jutri dež, petek dež, sobota dež, nedelja pa spet nekaj več sonca. Trenutne temperature na Jesenicah stopinja nad ničlo, v Kranju pa 4 stopinje nad ničlo. Promet. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno so odstranjene, cesta je spet normalno prevozna, ostaja pa zastoj. Zastoj so proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice naprej, pa na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenski avtocesti od počivališča Povodje. Če opaste še karkoli drugega, kakšen radar ali pa karkoli drugega za na ceste, pa dajte to prosim povedati. Zgodila se ravno kar dobu informacijo še ena na prometna nesreča in sicer delovni zapori na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samo delno ovirajo promet. Če opazite še karkoli, nič 80-105-2.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
7: Na Radio Antena.
0: Lepo zdrav sem skrb, 7:26 je ura, kar pomeni samo eno stvar, da čez eno bitko oziroma da povemo, kdo je boljši. Ali tale komad?

0: 7:33 je ura, Matic Herceg sem s tabo, oliva na pici. Kakšen mu je? Kakšen mu to res ni? Ampak oliva, oziroma Olivija na anteni, to pa paše čisto sem, od prvega do zadnjega.
1: Hud hit hedla.
0: Ja, jaz sem eden izmed teh, ki oliv na pici ne maram, Olivijo pa obožujem in sem rekel, ej, zakaj pa ne predlagal njen hit za hud hit hedla?

Drop Dead. Odličen, odličen komad, tako umirjen, ampak kot ona zna, vrhunski. Kaja Kovačič je pa predlagala en duet, ki je narejen, pismo lahko rečem, da kar za vse žorerje. Sabrina in Madonna sta popušili kot že dolgo ne. Kako se to dobro sliši. Olivia bolj vleče. Naše poslušalce Antene, ker je dobila več Instagram klikov oziroma več vaših glasov. Zdaj, kako viš, da je glasbenik res klasane? Res zvezda? Šel sem pogledat stran od Olivije, kjer se prodajo karte za njene koncerte. V zadnjih 30 dneh si je več kot milijon ljudi ogledalo njeno spletno stran. 1 milijon ljudi je hotel kupiti karto za njen koncert. Brutalno. Vi ne rabite nič kupovati, ker je na Anteni zaston. Tole je nov hud hit hedna. Dobro jutro, tole je Antena in 7:34. Olivija Požen.

0: Tole je antena 47 oziroma 17 minut do 8, Matic Hercek, sem še vedno s tabo. Zdaj, takole, včasih simpel osnovnošolska vprašanja predstavljajo kar velike težave. Dam vam za razmislek par minutke, ne 4 minutke, koliko nog ima čebela. A bi vedeli na to odgovor? You know I said it. Ja, čez par minut pri anteni neumni spraševalec in moram priznati, da niso vsi vedeli, koliko nog ima čebela. Veš ti? Bravo zate! Stan z mano!
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
6: Redmi 15.

0: Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj. Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: A to sploh gre z B kategorijo?
5: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.

0: Post Malone anteni. Better now. Dobro jutro, 10:08 je ura. Ko za bebe rečemo, da ima rdečo, vsi vemo, kaj to pomeni. Ne? Kaj pa pomeni, če rečemo, da ima tip rdečega? Ena šansa je, da ga preveč žulu, druga pa, da ima tip rdeč mikrofon v roki in če te kje v Ljubljani ali pa okolici, da vidiš nekoga, ki ima pač rdeč mikrofon oziroma ki ima rdečega, je pred tabo antenin neumni spraševalec. No, me zanima, koliko nog ima čebela? Čebela ima 3 pare nog.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Koliko nog imajo čebele?
3: Ja, če jo pogledaš, bi rekel 4 ali pa 6.
2: Čebela ima noge? A?
4: Nima.
2: Nima nog.
5: Veš, što smo se pa mi v biologiji učili, ne?
2: V biologiji ste
5: ja,
2: se to učili.
5: Prv, biologiji. To je žuželka, a ne? Kar pomeni, da... 8.
2: Na kurcu te nosa. Čebela.
4: Čebela.
2: Koliko ima nog? Čebela.
4: Čebela.
3: Ne pa, so to noge vse, ali kako se reče to, pa ne vem.
2: Ne mi povej, koliko ima čebela nog?
6: Ne vem, 6.
2: Zihar?
6: Po moje, ja, 4 ali pa.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: Without You na anteni. Dobro jutro, 7:56 minut. V naslednji uri pa slišmo tole. Auf! Body on my body. Zelo kmalo ostanem v moji družbi.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Stranke Svoboda in Levica ostro nasprotujejo novemu predlogu zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki so ga pripravili SDS, NSi in Demokrati. Predlog predvideva prenos posmrtnih ostankov na ljubljanske žale in ponovno uvedbo 17. maja kot spominskega dneva. Medtem ko se vsi strinjajo, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop, odhajajoča koalicija predlagateljem očita izkoriščanje tragičnih usod za politično razdvajanje ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so žale namenjene meščanom. Za ukrepanje glede zakonskega predloga pa je po njegovih besedah prezgodaj, zato bodo počakali. Robert Gotar pa bo čez eno uro na velenjski visti raztegnil meh in začel lov na nov Guinnessov rekord. Harmonikar namerava brez prekinitve igrati vsaj 81 ur in tako popraviti lanski dosežek, ko mu je zmanjkalo moči po dveh dneh.
0: Vreme. Ja, danes bo mogoče še kar najboljši v tem tednu, če smo iskreni, čeprav tudi danes ne bo nekega presežka. Trenutno smo pri 4 stopinjah, imamo pretežno oblačno vreme, tudi 4 stopinje v Kranju, 1 stopinja pa na Jesenicah, kjer pa je celo neki sončni žarko zanimiv, mislim saj tako kaže. A jutr, dež, petek, dež, sobota, dež, tako da...
1: Promet.
0: Na naših cestah pa v tem trenutku takole prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samo delno ovirajo promet. In veselje se je zgodilo. Dela vama tudi na Gorenjski avtocesti in sicer med Naklim in Kranjem. Vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, pa se morate držati desnega pasu, kar pomeni, če delajo, da so tudi zastoji, mejte se fajn, upam pa, da prijete ta prav cajt v službo.
1: Najlepša kombinacija.
3: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, minutka do osmih je in z nami tudi gospod.
4: Ej, to sem pa jaz.
0: Če bomo danes, gospod Birko?
4: Ja, kva, farfaci, felaci, pistaci, vsi so udarali, tako se zagre in včeraj je tata prv leden mož res pokazal, kako se to dela. In ej, ene dve o temu.
0: Se pravi, danes pa na eno kepco pistacija.
4: Ja, in nekaj taga.

0: Tena.
1: Birkota, lahko poslušaš uvrsti na banki.
2: Pravni enoti.
1: Pred žičenco.
2: Štacuni pred blagajno 5.
1: In na aplikaciji Radio Player.
2: Zdejle, je pa tle.
3: Jaz sem pa Birko.
1: Ja. Uvrsti na banki.
2: Pravni enoti.
1: Pred žičenco.
2: Štacuni pred blagajno 5.
1: In na aplikaciji Radio Player.
2: Zdejle, je pa tle.
3: Jaz sem pa Birko.
0: Ja, 5 čez 8, dobro jutro.
3: To je

0: Ato veter, dež, sneg, sodra, toča, pa spet dež, pa pol še sonce, ponekod apokalipsa, skratka, pankraci, ledeni mož, svaka čas za včerajšnjo predstavo.
1: Bravo, res tako super.
0: Tako se dela, ne? Tako se pokaže vsem, ki ne verjamejo ljudskim izročilom, vsem, ki mislijo, da so ledeni možje nekaj izmišljotina, pa še ena izmišljena zadeva, da se to en zmislil, tako kot recimo retrogradni Merkur ali pa ravno Zemljo. Pač ne. Ledeni možje so se sul sceno in po prvem dnevu je danes užgal še drugi ledeni mož Servaci, ne? Z njim pa danes zgoduje tudi Sveti Frbeža. Ja. In skupaj nam prinaša ta sivino, simbolno siv in str, mal smrdi po mahu, to je ta prv von, ja, ka vreme, ampak si pravi mehen tak str, siv, ne, ampak moder in preverjen, ka veste, kaj pravijo. Ak na Servacija imaš rojstni dan, cel radio bo danes nažgan.
1: Ja, sre boljši rednik.
0: Tako da upam, da posluša. Jutar pa še ta tretji ledeni mož Bonifaci. Skratka, vreme je točen tak, tako kot sem ga napovedal, že tisočletja na ledene može. Tle nas noben globalen segrevanje ne more, sem hotel reči zjebat, ne?
1: No, no,
0: sam
1: no.
0: Iščem drugo besedo, mehem bolj kultivirano besedo, kot otroc poslušajo, ne?
1: Krište, ja.
0: V glavnem, dejmo zdržati še tele dva dni, pol bo pa boljš. Na koncu se še zovka boščije, ne? Kaj pravijo, aki je na ledene dež, mraz, slana in pa keks, pol bo don zvečer kar fajn seks. Ja, tako, tako da te vedel, tako pač pravijo, jaz, to je.
1: Končno ste nekaj
0: pač
1: dobrega napovedal.
0: Je pač premrz, da bi šli na rekreacijo v fuzbal, pa te fore, ne, zunaj. Se slišmo jutr na pistacija, felacija, ne vem kva, eden od teh treh je pač jutr, kakorkoli tisti, ki veste, tako veste, kva je.
1: Ma važno, da bo don sakcija, ja, kvama vezo.
2: Dobro jutro.
3: Antinin zajtrk.

0: lep pozdrav, ekipa moja zlata, tole je antena 8 in 14 minut, ki je, ej, ponovat, ko začneš živeti z nekom, nastanejo kakšni problemi, moški, ženske in tako naprej, predvsem nam grejo pa na živce določene navade, ki jih ne moramo spremeniti. Kaja, daj mi povej, a imaš ti pri svojemu partnerju kakšne težave, ki ti grejo res na živce?
1: Čak, da malo razmislim.
2: A, si pa povredil.
1: Ne, pa mi povredil. Gre, mi gre, seveda, da mi gre. Na živce mi gre... Fak.
0: No, dej, lej, razmisel pa bova čez par minut po enem komadu mi da predebatirala to še naprej, pa še kakšen ga vprašava za mnenje. Nič 4-1-300-300, lahko tudi ti napišeš, kaj te moti oziroma katera navada te moti pri tvojem partnerju.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
6: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Sezona piknikov je tukaj.
10: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
9: Več informacij na supernova.si.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: The Lights Off. Tule je Anténa 2608. Dobro jutro, Matic Herceg sem s tabo. Ej, obstaja popoln par. Obstaja par, ki se nikoli ne skrega. Oziroma par, da ničem benga v paru ne moti. Ja, mogoče na začetku ne, ampak seveda je odgovor ne. Ne obstaja. Moški svet.com je objavil en zanimiv članek. Pa bom prebral, kaj dost moti moške. Pri ženskah, ne? Ker itak, zakaj bi vas kaj motil? Mi delamo vse tako, kot moramo, mi delamo vse tipi-topi. Recimo, moške najbolj moto, da puščate svoje lase po kopalnici, pržgane luči, ki greste, ne vem, k prijateljci, prazna embalaža v hladilniku, da ne odnesete smeti in tako naprej. Ampak, kaj bi pa ženske lahko motilne? Mi itak delamo vse tako, kot vi rečete, itak delamo skozi konstantno, ma, perfektno delamo vse. Kaj, a si razmislila zdaj? A tvoj partner dela, imaš kakšne težave, ki ti grejo na živce, ali res tako super vse?
1: Na živce mi gre, če kdaj bo zab zamenjati rolco, WC papirja, da pusti prazno gor. In pol jaz tega ne vidim takoj. In je že prepozen.
2: Ja, sam pa zanga je bilo dost, ne, on se je obrisil in to je to.
1: Ja, ampak v tej skupnosti ni sam on. Jeva tudi oba, pa sam en kuha.
0: To je res, to je res. Ej, Nina, daj še ti povej.
3: Veš, kako gre meni pri mojemu tipu ful na živce? Pač on ni taka nočna ptica, kot sem jaz, ne? In njega tako, kdaj začne zmanjkvati že ob 11, jaz pa lahko pač tako sem po koncu do ne vem kašnih ur, ne? In a veš, kaj jaz gledam kakšno serijo ali pa film, jaz ful noter padem. In če jaz to pazem, da on ne spremlja, ker se mu, ne vem, zapirajo oči, boh ja. Ne daj, meni so totalno odpele, tako orkan Nina se prebudi. Pač kako si ti drzneš špat? Medtem, ko gledava eno fucking najjačo serijo, v katero sem jaz čistno odpadla, emocionalno sem investirana, ne moram nekaj gledati, ti pa zraven spiš. Mislim, WTF?
0: Orkan Nina se zbudi, alej moraš pa kaj narest, ne, da se prebudi. Saj en del telesa, da te zbudi, ne?
4: Oh, dobro jutro.

0: tole je antena in lepo, lepo mi je, ker se kar prebujate. Tole je na vprašanje, katera razvada oziroma navada vam gre pri partnerju ali pa bivšem partnerju ekstremno na živce. Leja.
1: Ej, najbolj na živce pri mojemu bivšemu je šlo to, da je dajal kruh v hladilnik. Jaz ne vem, ampak kdo še daje kruh v hladilnik?
0: Nič 4, 1, 300.

0: snežno oblačno, 5 stopinj trenutno v Ljubljani, 5 stopinj tudi 6 stopinj v Kranju in 6 stopinj v Medvodah. Danes bo relativno ok vreme, se pravi oblaki in tekom dneva lahko pričakujemo tudi kakšen sončni žarek upanja. Jutri, petek, sobota bo pa dež, dež, dež. Promet. Takole pogledamo, kaj se dogaja na naših cestah. Neki zastoj imamo proti Ljubljani, pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti. Od Krtine naprej na Primorski avtocesti od Vrhnke. Pa promet je zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah. Če opazite karkoli, dajte poklicati na 080-105-2. Smo zmenen, narejen!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Največ hitov, najmanj govora.
8: Na Radio Antena.
9: Radio Antena.
0: Jesa, lepo zdrav, jaz sem Matic Herceg, tole je Antena, 8:30 je ura oziroma 3 minutke do pol. Kokrat na dan kliknete na en članek, naslov neki, ker ma pač pritegne naslov. Moramo priznati, da smo Slovenci zelo močni firbci in vse nas zanimajo drame, odpiljene stvari in to, da se drugo malo smejimo. No in to se je meni danes zjutri zgodil, nekaj odpiljenega, odtrnjega sem videl in z veseljem to delim z vami.
9: Radio Antena.
7: And the game. And the

0: Dobro jutro na anteni, 8:35 je. Obožujem članke, ki imajo retardirane naslove. Odprem internet in z veliko piše. Kako varno sobivati z medvedom? Ne vem, ta star, stari, tako da ga vem vsak dan praš, kaj bi pa ti jedu, mogoče roko, nogo, jetra, se ti splača dons, ali ne? Jetra ne, mogoče jetra dons, ne, jetra pa ne dons, ne. Seveda nisem šel brati članka, ker zakaj bi šel kaj taga brati, če nisi skučil, ja? No, zdaj, lahko biš vprašati ChatGPT ali pa TikTok, to, kaj dela mularij, ampak ne, jaz traj vprašam ljudi, daj mi povej, kako sobivati z medvedom?
1: Nisem se še tega vprašal. Se mi zdi, da znam biti presenečen, ampak nikoli se še nisem tega vprašal.
2: Kako ne? To je bil stari udar naslov, ko sem odprl zjutraj internet, sem videl to.
1: Kaj
2: to je naslov.
1: Kaj te Google predlaga? Kaj ti Googleš? Ja, rešetke daš na okno, no?
2: Jaz sem pa se zapor.
1: Prav. Sam del na drugi strani. Nima veze.
0: Petra, kaj ti praviš?
3: Kako varno je sobivati z medvedom? Ja. Zame ful, ker sem iz Domžal.
2: Ja?
3: Jaz ga še nisem srečala. Edin en sosed je medved, on je kul.
2: Je kul?
3: Ja.
2: Ok, zato ni to grozen.
3: Ne, ni to grozen.
0: Hana, kaj ti praviš?
4: Kva? Kako varno sobivati z medvedom?
5: Ne vem, ka nimam fanta, nisem naučena teh stvari.
0: Nič 4-1-300-300, kaj pa vaše mnenje? Kako sobivati z medvedom?
6: Dober, boljši, najboljši, antenin, dober hit.
0: Oh yeah.

0: Tena, dobro jutro, 17 minut do 9, Matic Herca, sem še vedno s tabo in veš, kaj mi je zanimiv, ne? Zanimiv mi je tudi to, ko se je v glasu gospod Birko se odlašal v glasu in sicer kako sobivati z medvedom.
1: A se medvedje tudi dobijo, pa razpravljajo temu, kaj ćemo s tem človekom narest, a se niso malo preveč razmnožili, a ne grejo noč na zimsk spanje, ali pa kako pa se ti obraneš od tega solzivca, ki ga sabo nosijo, ali pa kjer del je najboljši, to me bolj zanima. Ker če bi to vedel, ne, se lahko malo z njimi pomenil, pa bilo mogoče lažje sobivati.
0: Ja, se zgledate že tako kaj en medved. Ava, Ava Max. Na anteni, so je maj, zelo kmalo ostane v moji družbi še naprej.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Sezona piknikov je tukaj.
5: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
4: Več informacij na supernova.si.
6: Supernova.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Po njem hodiš. Z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
13: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
14: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
15: Biro sistemi Logatec.
16: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: 10 do 9 je ura, tole je Antena in jaz sem Matic Hercek.
1: Dobro jutro na Anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.
0: Maja tle in se vemo, da so majske igre v polnem pogonu. Včeraj je bil dan mestnega loga, ena taka luštna veselica na nastopu je...
3: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Dejan Bunjak.
3: Če to je hotel it, ga nismo kar pozdili.
0: Kot glavni in iskreno men breme, ki smo ga bil včeraj, sigurno lih primeren za zabavo na prostem, ne, se pravi, čas celoten dan je padel dež, mrz je bil, ampak po mojem, da študentom je dost vsem. V studiju imam sodelavca, ki je bil tam. Tadej, daj mi povej, kakšno je bilo vzdušje včeraj. Sploh bil dogodek, ki ga ni bilo, kaj je bilo to zdaj?
4: Tako, točno tako, kot si rekel, študentom je totalno vsem. Nas je najprej malo skrbel, ker je bilo tako čudno vreme, ampak oni so pršel. Vmes je prišel en model v kopalkah, tistih spidosih. Vse ostalo, nek sam kopalke ima gor z brisačo, eden so tam, tako da pač čisto vse ni bilo kakšno vreme.
0: In točno to so majske igre, neka študentje. Ker ta vibe, ki imajo študenti, to ne more, ne, nobe ne more to dati.
4: Ja, par jih je pod odrom, mislim, pohan jih je pod odrom, pol so kar tako malo po hribih, iz sob vam gledajo iz unih, iz sob čez okna, zato da se imajo bliže za polešt, pol, ko so malo trujeni.
0: Kuk si spal?
4: Sam malo. Sam se pa glih pogovarjal s sodelovcem, ki ima cimra in je rekel, da se cimr niti še ni vrnil do on zjutraj, ki je šel v službo. Tako da pač očitno je bilo dobro.
0: Očitno je bilo debe. Znaš, kaj mi zanima me, a se normalna veselica razlikuje od študentskega žura?
4: Ja, se mi zdi, da se je, valjda, da se. Študent je še bolj kot ponavadi, rajš, kaj...
0: pijejo.
4: Ja.
0: Glede na to, da če res ni bil, da bi umrz.
4: Pa še bolj vse njim je zamrz vreme in za vse ostalo. Študenti pridejo, nima veze ali zuni 3 stopinje ali dež ali kar koli, pač pridejo.
0: Daj mi povej, koliko je bilo pa ljudi?
4: Velik.
0: Slišati je bilo pa to tako.

0: točno to so majske igre, točno to je študentsko življenje in ne, ni konc majskih iger, majske igre se nadaljujejo, tako da že danes naprej na ženski nogomet ob 10, ob 1 pridejo moški, ob 15 igra naše mladosti med dvema ognjema, ob 16:30 v bowling, ob 18:00 zvečer pičimo nazaj v Rožno in gremo na pub quiz. Narejen, dobrodošli na majske igre.
1: Dobro jutro.
2: Antenin zajtrk.

0: 4 minutke do 9, in v nadaljevanju pa slišimo note vril. Še en brutalen komad, tak na antenih nikoli ne zmanjka. Nadaljevali bomo pa tudi temo, kaj vam gre najbolj na živce pri vaših partnerjih oziroma navade. Lahko so to bivši partneri, zdajšnji partneri, spoh nima veze. Tako da se splača, postati še naprej. Leja, povej.
1: Ej, ful mi je šlo na živce pri bivšmu, ker nikoli ni dal moje glasbene želje v avtu. Ker kao preveč poslušam slovenske muske. Tako da, red flag.
0: Oh, absolutno, the best, nič 4-1, 300-300.
2: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle,

0: Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Slovenski pedagogi zahtevajo večjo svobodo pri vodenju šol in takojšnjo okrepitev javnega šolstva. Na strokovnem simpoziju so opozorili, da izobraževalni sistem ne sme slediti poti javnega zdravstva, ki se sooča z resnimi težavami. Šolniki od odločevalcev pričakujejo večji poudarek na vzgoji in okrepitev poklicnih šol, hkrati pa si želijo več strokovnega dialoga pri oblikovanju šolske politike. Evropska unija pa bi lahko svoje vojaške ladje poslala tudi v Hormuško žino, vendar šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Visoka predstavnica Kakalas je v Bruslju pojasnila, da bi misija EPSAIDS v prihodnje zagotavljala varno plovbo skozi to ključno morsko pot. Zaradi zapore ožine, skozi katero potuje petina svetovne nafte, so namreč močno poskočile cene energentov, nekatere države pa so za novo misijo že obljubile svoja plovila.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Ja, takole imamo delno oblačno in 5 stopinj, čeprav meni je ravno kar sončni žarek upanja po svetu v studiju, tako da danes lahko pričakujemo tudi kakšen sončni podvig, lahko temu rečemo, v Medvodah 5 stopinj, Kamnik 3 stopinje, Ljubljana 5 stopinj, temperature danes tam do okoli 15 stopinj, jutri petek in sobota bo pa bolj...
1: Promet.
3: Kole imamo na naših cestah, zastoj je predelano zaporo v Postojni na primorski avtocesti proti Kopru, pa zastoj proti Ljubljani predelano zaporo na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, na primorski avtocesti od Vrhanke in na gorenski avtocesti od izvoza Kran. Promet je zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah. Če opazite še karkoli in če 80-105-2.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.

0: Lep pozdrav, tole je Antena, točno 9 je ura in kaj nam gre pri partnerju, katera navada nam gre res na živce?
1: Veš, kaj gre meni pri mojemu tipu ful na živce? Pač on ni taka nočna ptica, kot sem jaz, ne? In njega tako, kdaj začne zmanjkvati že ob 11, jaz pa lahko pač tako, sem po koncu do ne vem kakšnih ur, ne? In a veš, kaj jaz gledam kakšno serijo ali pa film, jaz ful noter padem. In okay. Če jaz opazam, da on ne spremlja, ker se mu, ne vem, zapirajo oči, boh ne daj, meni se totalno odpele, tako orkan Nina se prebudi. Pač, kako si ti drzneš spat, medtem, ko gledava eno fucking najjačo serijo, v katero sem jaz čistno odpadla, emocionalno sem investirana, ne moram nekaj gledat, ti pa zraven spiš. Mislim, what the fuck?
0: Ej, predlagam, da si popestrita stvar vsakič, ko zapre oči, odvržeta en del telesa in kmanovta nič več spala in potem pogledata serijo do konca.

0: tukaj v marci, zakaj se uporablja?
1: Mislim, ampak.
0: Ne.
1: Ne razumem, zakaj
0: tam
1: ne bi dolke.
0: V hodniku se to odlaga, pika, hodnik je za te stvari narejen, kuhna je narejen zato, da se tam kuha, ne da vam jaz za pestance pa ključe pa denarnico vse tam po celem pultu.
1: Leja, kaj ti praviš?
2: Ej, najbolj na živce pri mojemu bivšemu mi je šlo to, da je dajo kruh v hladilnik. Jaz ne vem, ampak kdo še daje kruh v hladilnik?
0: Mal čuden, ampak najprej pa dle zdrži pol svešo.
1: Ja, pa tako prijeten hladen je.
0: Ja,
1: Hana.
3: A veš, kaj si umiva zobe? Ali pa kaj si umiva roke?
1: Ja.
3: In je cel špegu od tistih kapljic, od zobne paste, od vsega, kar ima po ustih, po rokah, po vsot okol. Zakaj? Zakaj ne morejo biti te stvari v umivalniku? Zakaj rabi to po steklu?
1: Ja, pa se če spuca, ni panike.
3: Ja, sej, to je problem, kaj spucan. In pol ni več spucan v momentu, ko si on zobe umije.
1: Se pravi, kaj pa če on spuca, jaz pa ne vidim težave.
3: A taki obstajajo?
1: A taki obstajajo?
0: Ja, po mojem, da obstajajo. Sicer moram pa priznati, da mene to ne moti tok. Ampak ljudje smo si različni. Ne, ne, nisem, mogoče.
1: Ej, a verjetno boš tudi dopoldan nadaljevala s to temo?
0: Seveda, absolutno. Tako da pišite še men na 041-300-300, če ima kdo še kakšno tako čudno navado, ki jih moti.
1: Mislim, čudno. Karkoli vas mod pr partnerju, ne rabit lih čudna, ne?
0: Pač, ok, se imamo klasike, ne, te AVC školka gor, pa kaj še, da ne zamenja rolce papirja, ampak dejte kakšno to svojo.
4: Dobro jutro.
5: Antinin zajtrk.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Sezona piknikov je tukaj.
3: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
2: Več informacij na supernova.si.
4: Supernova.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Velika majska razprodaja na rekosi.si.
0: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
9: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: kupiš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Antenin. Fucking dober hit.

0: Sem skup, ni več, jutro je kar dober dan in upam, da ste v redu, upam, da se imate dober, upam, da uživate kjer, ko ste ta trenutek. Zdaj, ko za bebe rečemo, da ima rdečo, vsi vemo, kaj to pomeni. Kaj pa pomeni, če rečemo, da ima ti rdečga? Mislim, ena šansa je, da ga preveč žul, druga pa, da ima tip rdeč mikrofon v roki in če te to kje v Ljubljani sreča, potem je jasno, da je pred tabo anteni neumni spraševalec. Kaja, kaj je? Zakaj se držiš za glavo?
1: Tole je bila najbolj izvirna napoved, ki sem jo slišala, Matic, bravo. To je bilo kaj.
0: Anteni neumni spraševalec, da on sprašuje, koliko nog imajo čebele? Mogoče veš?
1: Ja, 6.
0: Odlično, bravo.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
3: Koliko nog imajo čebele?
4: Ja, če jo pogledaš, bi rekel 4 ali pa 6.
0: Čebela ima noge?
3: A? Nima
0: nog.
5: Veš, to smo se pa mi v biologiji učili, ne?
0: V biologiji ste
5: ja,
0: se to učili.
5: Ja, biologiji. To je žuželka, a ne? Kar pomeni, da... 8.
0: Na kurcu ten 8. Čebela.
3: Čebela.
0: Koliko ima nog? Čebela.
3: Čebela.
4: Zdaj pa so to noge vse, kako se reče to, pa ne vem.
0: Ne mi povej, koliko ima čebela nog?
3: Ne vem, 6.
0: Zihar?
3: Po moje, ja, 4.
2: Matic Herceg je anteni neumni

0: pa še kakšen idiotizem moramo tudi pokomentirati. In sicer danes sem prebral en zanimiv članek in se pogovarjamo, kako sobivati z medvedom.
1: Jaz bi kupil medvedi pepper spray, pa ga na vsake tak čas za pošprico do Damir.
0: In to misliš, da bi pomagal?
1: Pa vaje, pa če me ne vidi, me ne more dobiti.
0: Tako je potem le. Vreme. Vreme je zaenkrat kar kul, cool, nekaj oblakov imamo, nekaj sonca imamo, ampak sam danes bo dokaj v redu. Nastale dni do konca tedna bo kar bedno, tako da živimo danes. Promet. Zastoj proti Ljubljani, predelano zaporo na Štajerski avtocesti, od Domžal naprej na Gorenjski avtocesti od izvoza Kran. Začela se tudi dela na Gorenjski avtocesti in prve težave nam opisuje tudi Anja. Anja, dobro jutro.
2: Živjo, Anja pri telefonu. A lahko samo poveste, da je totalen kaos tudi od priključka Kran vzhod proti Ljubljani. Cirka pol ure smo rabili do še ne zožanja za Brnik in potem je tukaj novo zožanje in tole, ne vem kaj bo šele jutro, no, že danes je katastrofa.
0: Au, nič 80-105-2.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Antenin zajtrk, pokrovitelj,
6: piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje, rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo, za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo, vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Največ hitov, najmanj govora.
5: Na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Ja, takole, in ko smo že dejmo... To, kar smo štartali jutro, dajmo se tudi še pogovarjati naprej. Kaja, da bi povej, kako bi ti sobivala z medvedom, oziroma kako sobivati z medvedom?
9: Tako, da se preseliš nekam, kjer jih ni. To je moje navodilo za vse. Preselite se ven z kočevja, stran od medvedov, ker ni varnega sobivanja. Kako?
10: A ne bilo dobro, tako da je obmena za cimra medveda. Fora je, da sem prebral en član, samo naslov sem prebral.
9: A si ti v redu, imaš vročino? Ne? Okej.
0: Okay. Nikoli boljš! Šibamo dalje z muziko, potem pa predebatiramo tele medvede.

0: Anteni, dobro jutro, dober dan, dobro jutro tudi vam. Danes smo odprli eno tako zanimivo stvar, kot sem jaz zjutraj odprl internet, ko sem šel na WC in mi butne ven v glavo naslov. Kako varno so bivati z medvedom? Zdaj, jaz obožujem retardirane stvari, vidim pa, da v tem jutru, da ste tudi vi zelo napodoben kot jaz in smo se danes začeli tem pogovarjati. Ne, jaz ga nisem bral tega članka, ker sem si rekel, zakaj bi nekdo, ki ne živi v Kočevju ali pa nekdo, ki ima bliz medveda, se pogovarja o teh stvareh. Smo se pa mi začeli malo pogovarjati točno o tem. Lara, da mi povej, kako varno so bivati z medvedom?
1: Kako varno so bivati z medvedom? Kakšno je to vprašanje? Zakaj ti to razmišljaš? Z medvedom? Pač kaj, za koga se piše medved ali prav žival medved? Ker jaz poznam enega medveda, bivši sošolc, ja, pa je bil dost prijazen.
2: Bi lahko z njim živela. Sobivala.
1: Ma ne moram postokati na Instagramu, kako zdaj izgleda. Ampak kaj jaz bi se dal, ne vem.
0: Vrhunsko, ja, kak razdala, daj še ti prosim povej.
3: Ja, jaz si sobivanje z medvedom predstavljam z neomejenimi si vzivca, pa s tem, da se v bistvu naučiš komunicirati z njim. Mislim, moraš paziti, veš, da mu kaj tazga, da mu znaš povedati stvari, ker če ne hiter lahko kakšna ranjena srna zveniš, ne? Tako da je ful specifika, veš, moraš biti da...
4: Dobro jutro! Antenin zajtrk.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Sezona piknikov je tukaj.
3: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
2: Več informacij na supernova.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Še šest minut. Še šest minut manjka do desetih. Kakova, če sem s tabo na anteni. Evo, jaz imam zate že proštiman naslednji paket desetih hitov v vrsti in štartal bomo s tem le. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine in Paradise.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Zahodne obveščevalne službe so morda namerno potopile rusko ladjo, da bi Severni Koreji preprečile dostop do jedrske tehnologije. Nova španska poročila o potopu ladje Ursa Major ob španski obali razkrivajo, da plovilo pod deklaracijo, da prevaža nenavarno blago, verjetno ni skrivalo zabojnikov, temveč jedrske reaktorje za podmornice. Preiskovalci so na trupu ladje, ki zdaj leži 2500 metrov globoko, našli sledi napada z izjemno naprednim orožjem, ki ga ima v svojem arzenalu le nekaj držav in sicer ZDA, nekaj zaveznikov NATO, Rusija in Iran. Škofjeloški policisti pa so obravnavali voznika, ki je skoraj 5 promili alkohola v krvi zletel z ceste. 54-letnik je v ovinku zdrsnil po travnatem pobočju, a jo je odnesel le z lažjimi poškodbami. Poleg rekordne pijanosti so možje v modrem vprašali še po dokumentih in ugotovili, da moški sploh nima vozniškega izpita, avto pa ni bil registriran.
2: Vreme.
0: Ja, dobro jutro. Oziroma zdaj že dober dan. Danes bo lev dan, danes bo sončno vreme, do 15 stopinj bo. Jutro pa spet lahko pričakujemo kakšno ploho, enako velja za petek, soboto. V nedeljo bo potem spet pa malo lepše vreme, pa tudi malo više temperature. Nekje do 18 stopinj.
2: Promet.
0: Zastoj imamo proti Ljubljani pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej in pa na Gorenjski avtocesti od izvoza Kran. To pa je zaenkrat vse. Če ti še karkoli opaziš, nam to sporočna brezplačno. Nič 80-105-2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Dopoldan in Kaja Kovačič.
0: Evo, začenjamo s paketom desetih hitov v vrsti Sophie and the Giants, Purple Disco Machine in tukaj je Paradise. Uživi.
2: Radio Antena. Največ hitov.
1: Najmanj govora.

0: Dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Ojla, kakovači, sem s tabo na anteni. Ej, če si v zvezi, veš, da noben človek na svetu ni popoln, ne?

0: prostor. Zihar imaš pa tudi ti kašno navado partnerja, ki te moti, a ne? Jaz priznam, da me razjezi, če porabi vse WC papir in pol ne zamenja rolce. Ker čist vedno človek to ugotovi, ko je že itak prepozen in pol kaj ne s tisto prazno rolco WC papirja. Hana, kaj pa tebe moti?
1: Ška se umiva zobe. Ali pa, ki se umiva roke. In je cel špegu od tistih kapljic od zobne paste od vsega, kar ima po ustih, po rokah, po vsot okolj. Zakaj? Zakaj ne morejo biti te stvari v umivalniku? Zakaj rabi to po steklu?
0: Ja, fair. Sicer, ajde, mene to ne moti tok, ampak je pa res, da jaka na to kar pazi. Ne pošprica, kaj je ful veliko gledala. Leja, ti imaš tudi eno zanimivo zgodbo.
2: Ej, najbolj na živce pri mojemu bivšmu je šlo to, da je dajo kruh v hladilnik. Jaz ne vem, ampak to še daje kruh v hladilnik.
0: Mal čuden, priznam, ampak zdaj bi pa jaz rada slišala še kakšnega moškega, ki nam bo povedal, kaj ga mod pri ženskih navadah. Tako da, dejte mi kakšno motečo navado napisati na 041-300-300. Radio Hatina. Promet. Na cesti pa previdno zastoj proti Ljubljani so in sicer manjši zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, pa večji na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Radar imamo pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Povodju, previdno v obe smeri in pa v Modrem Kedju na Ižanki pri odcepu za Mateno. Policijsko kontrolo pa imamo na Celovški cesti na Ljubljanski avtobusni postaji pri Hali Tivoli v smeri centra, ustavljajo pa tiste, ki se pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusom. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporočno, brezplačno. 080-105-2, srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V ministriteju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol, le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
15: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
16: No kaj?
15: Čistilna naprava.
17: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Vodateh.si.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Dobrodošli v AMZS.
22: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
23: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
24: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
25: Čistilne naprave minus deževnica.si.
26: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Še 10 minut manjka do 11, kaj je Kovačič, te delam družbo na anteni in v naslednji urci štartamo z Damjanom Davidom. Mi skupi Stajlo in Nilom Rodgersom, tako da ostane v moji družbi.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net. Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
4: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
3: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Radio Antena. Novice.
0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Dež ogroža češnje, cene v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjarje skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo in lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Medtem so v Ljubljani cene češen poskočile celo do 24 evrov za kilogram. Pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Pa še na TikTok, kjer se med najstniki hitro širi nevaren trend samoiniciranja peptidov za hujšanje, mišice in porjavelo polt. Mladi te čudežne injekcije za lepši videz kupujejo prek Telegrama in črnega trga, čeprav nekatere snovi sploh niso odobrene za uporabo pri ljudeh. Mladi sicer eksperimentirajo na svojem telesu zaradi pritiska popolnega videza, a kot poroča New York Post, zdravniki opozarjajo na možne hormonske motnje, težave s srcem in celo trajne poškodbe jeter.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Danes bomo imeli lep dan v primerjavi z včeraj in tudi stopinje sicer tam 15, ampak do konca tedna bojo zrastile na 18 stopinj. V nedeljo bomo imeli še tako lepo vreme kot danes, od jutra naprej pa do sobote pa nažalost dež. Trenutne temperature pa 8 v Ljubljani, 12 v Kranju in 9 v Kamniku.
5: Promet.
0: Imamo še nekaj zastojev in sicer manjši zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, večji pa na Gorenjski od izvoza Kranj. Radar imamo pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Povodju, previdno v obe smeri in pa modra kedina Ježanki pri odcepu za Mateno. Policijska kontrola pa na Celovški cesti na avtobusni postaji pri Hali Tivoli ustavljajo v smeri centra, ustavljajo pa tiste, ki pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusom. Počasi, previdno in če ti še karkoli opaziš, sporočno brezplačno. Nič 80 105 2 srečno.
5: Psst,
6: nekaj ti moramo povedati.
7: Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: Od 10 do 2 Skajo Kovačič.
11: Evo, štartamo nov paket 10 hitov. V vrsti kmalo se nam pridruži tudi Birko in njegove modrosti, če ste jih zamudili zjutri. Najprej pa 3 minute Damjana Davida.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Evo, še minutka manjka do 11:30, kaj Kovačič sem s tabo na anteni in danes imamo sonce. Ampak so nam pa včeraj kar orang zagodali ledeni može in o tem je zjutri govoril tudi Birko, posluš.
0: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Včeraj je Sveti Pankraci pokazal, zakaj je največja gverilska legenda, zakaj še zmeram največja faca med ledenimi možmi. Enostavno na ta prvi dan ledenih mož je se sus sceno.
4: Katastrofa.
3: To veter, dež, sneg, sodra, toča, pa spet dež, pa pol še sonce, ponekod apokalipsa, skratka. Ledeni možje so se sul sceno in po prvem dnevu je danes užgal še drugi ledeni moč servaci, ne? Z njim pa danes zgoduje tudi Sveti Frbeža. Ja. In skupaj nam prinaša ta sivino, simbol nosil in str, mal smrdi po mahu, to je ta prv von, ja, k vreme, ampak si pravi, mehen tak str, siv, ne, ampak moder in preverjen, k veste, kaj pravijo. Ak na servacija imaš rojstni dan, cel radio bo danes nažgan.
4: Ja, sre boljši rodnik.
3: Tako da upam, da posluša. Jutar pa še ta tretji ledeni mož Bonifaci. Skratka, vreme je točen tak, tako kot sem ga napovedal, že tisočletja na ledene može. Aki je na ledene, dež, mraz, slana in pa keks, pol bo danes zvečer kar fajn seks. Tako da te vedel. Se slišmo jutar na pistacija, felacija, ne vem kva, eden od teh treh je pač jutar, kakorkoli, tisti, ki veste, tako veste, kva je.
4: Ma važem, da bo danes akcija, hvala vezo.
0: Birko!
1: Si bo tudi danes zihar kaj pametenga zmislu.
0: Posluš ga mal čez 8. Promet.
2: Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi odora ceste. Imamo pa zastoj proti Ljubljani in sicer manjši zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski od Šmarjesa proti Ljubljani, na Primorski pred Postojno in pa na Gorenjski od izvoza Kranj. Radar v Modrem Berlingu pa parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto. Počasi previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopolda na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
7: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob. 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Sezona piknikov je tukaj.
11: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
10: Več informacij na supernova.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evro popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Ne bi taka driska. Vzemi Interosgel.
14: Obišči nas na interosgel.si.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

10 minut manjka do 12. Kaj Kovačič, delam družbo na anteni in že Matico je zjutraj nekaj zanimal, pa tudi mene v bistvu zanima vaš odgovor. Kako sobivati z medvedom? To je bil en članek, ki ga Matic seveda ni prebral, ker ga zanimajo vaši odgovori. Ker tudi vi niste prebrali tega članka. Upam tako, da zanimajo nas zanimivi odgovori, kako bi vi iznašli zanimiv način, kako sobivati z medvedom. 041 300 300, pa še svoj odgovor.

0: Alfa in mano, ciao, una delle Vanius a me mi piace, tako da ostanu moj družbi.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Sezona piknikov je tukaj.
5: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
4: Več informacij na supernova.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance,

0: se vidimo.
1: Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
2: Radio Antena. Novice.
3: Koalicijske SDS, Demokrati in NSI še usklajujejo zadnjih 5% koalicijske pogodbe. Odprto ostaja predvsem vprašanje, kako se lotiti boja proti korupciji, ali ustanoviti nov organ ali okrepiti že obstoječe institucije. Hkrati pa se že zdaj odpirajo tudi ideološke teme, ki lahko povzročijo politične delitve še pred oblikovanjem nove vlade. Dodatne napetosti naj bi povzročal predlog za ponovno uvedbo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. NASA pa išče ljudi, ki bi znali načrtovati mini kmetijo v vesolju. Ameriška vesoljska agencija je razpisala globalni izziv za razvoj sistemov za proizvodnjo hrane na Luni in Marsu. Tako želi ustvariti samozadosten prehranski sistem za dolgotrajno bivanje astronautov. Zmagovalca čaka $750,000 nagrade. Rešitve pa bi lahko uporabili tudi na Zemlji v kriznih razmerah.
2: Vreme.
4: Danes bo sončno oziroma delno jasno, nekje 15 stopinj največ na termometrih, 10 trenutno v Ljubljani, 13 v Kranju, 11 v Kamniku, jutri pa 16 stopinj, ampak plohe enako velja za petek in soboto, v nedeljo pa spet podobno vreme kot danes, delno jasno in pa s kakšno stopinjo več.
2: Promet.
4: Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora ceste in pa nekaj zastojev imamo proti Ljubljani in sicer manjši zastoj pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljane, na Dolenski avtocesti od Šmarjesa proti Ljubljani, na Primorski pred Postojno, na Gorenski avtocesti pa od izvoza Kran. Radar v Modrem Berlingu pa je parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporočno. Brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: Od 10 do 2 Skajo Kovačič.
4: Evo, štartamo z novim paketom 10 hitov vrsti, čakam pa tvoj SMS z inovativno idejo, kako sobivati z medvedom. Neki smo že dobili enih idej, vam jih podelim mečken kasneje, tako da najprej uživi v 10 hitih.

0: Laka Kovačič sem s tabo na anteni. In če ste kaj na internetu, ste sigurno že videli kakšen un viral meme, ki se začne s tem, kaj ena je pet dead dog, kaj ena mala punčka hoče povožati medveda in ji niso glih pustili. Ampak jaz v lajfu ne bi živela toliko blizu medvedom, da bi mi prišel v zadi na neko dvorišče ali pa neki nišan, tako da moj nasvet, kako varno sobivati z medvedom je, da se prisel čim dlje stran, da ga ne moreš videti, da se ti zjutraj prešeta tam čez tvojo luštno travico. Tako da pošlji mi kakšen zanimiv nasvet, če ga imaš tudi ti, kako varno sobivati z medvedom na 0-4-1-300-300. To se je dan zjutraj vprašal Matic Herceg, ker je prebral en naslov enega članka. Seveda ni potem prebral, kaj dejansko pomaga, ampak je hotel slišati vaše nasvete in seveda se vas je nekaj že oglasilo. Leja ima en predlog.
1: Varno sobivati z medvedom. Jaz bi rekla, da moraš med zmeri na zalogi kakšen med. A kaj sploh medvedi jejo?
0: Mogoče je to opcija, čeprav po mojem, da bolj bi bil ta medved še več pri tebi. Kaj pravi pa Jaka?
2: Ja, jaz si sobivanje z medvedom predstavljam z neomejenimi količinami solzivca, pa s tem, da se v bistvu naučiš komunicirati z njim. Mislim, moraš paziti, veš, da mu kaj tazga, da mu znaš povedati stvari, ker če ne hiter lahko kakšna ranjena srna zveniš, ne? Tako da je ful specifika, veš, moraš biti
0: Ja, okej, to si bom zapomenila, da se naučim teh zvokov. Ma pa tudi Birko eno zanimivo razmišljanje.
3: Mene bolj zanima, a se medvedje tudi dobijo, pa razpravljajo o tem, kaj ćemo s tem človekom narediti. A se niso malo preveč razmnožili, a ne grejo noč na zimsk spanje, ali pa kako pa se ti obraneš od tega solzivca, ki ga sabo nosijo, ali pa kjer del je najboljši. To me bolj zanima, ker če bi to vedel, ne, se lahko malo z njimi pomenil, pa bi bilo mogoče lažje sobivati.
0: Promet. Če si pa na cesti, pa previdno na Bledu, promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Zastoje imamo pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski od Šmarjesa proti Ljubljani in pa na Primorski pred Postojno v obe smeri. Radar v Modrem Berlingu je parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto in pa mestno redarstvo tudi radar meri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču. Omejitev tam je 40 km na uro. Počasi, previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporoči na brezplačno. Srečno, nič 80-105-2. Srečno.
4: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini studiu!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
6: Rezerviraj na minicity.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
9: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Sezona piknikov je tukaj.
12: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
11: Več informacij na supernova.si.
13: Supernova.
14: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
15: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
16: No kaj?
15: Čistilna naprava.
17: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Vodateh.si.
19: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
20: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
5: A to sploh gre z B kategorijo?
10: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu, Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: prihaja David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gone, gone, gone, čez par minut.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
5: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
1: Več informacij na supernova.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Čistilne naprave -deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sodišče v Murski Soboti je mladoletniku za napad z nožem v Rakičanu izreklo vzgojni ukrep. Če spomnimo, se je zgodilo januarja, ko je fant napadal dijakinjo srednje medicinske šole. Sodišče mu je zdaj na mesto zapora izreklo vzgojni ukrep v prevzgojnem domu, ker je star 15 let. Storilec naj bi dejanje celo snemal in ga prenašal v živo. Preiskava primera pa je vodila tudi na Madžarsko, kjer so pridržali še enega mladoletnika zaradi suma sostorilstva. Oba fanta naj bi sicer razmišljala tudi o drugih napadih in sta bila v preteklosti izpostavljena nasilju. Zaplet v državnem zboru pa so danes rešili v dobri minuti. Kolegij predsednika državnega zbora je soglasno sprejel nov razrez mest v delovnih telesih, ki levici in desni omogoča sodelovanje v odborih za okolje, zdravje ter izobraževanje. Kot so poudarili v levici in desni, so z rešitvijo zdaj zadovoljni, saj dobivajo mesta v želenih odborih.
14: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Danes bomo imeli sončno vreme oziroma delno jasno, potem popoldne naj bi se mečken pooblačilo. Do 15 stopinj trenutno jih je 10 v Ljubljani, 13 v Kranju in 11 v Kamniku. Jutri pa spet obvezna oprema dežnik za v službo. Plohe bojo enako velja potem za petek in soboto, v nedeljo pa podobno vreme kot danes. Delno jasno in pa tudi z 18 stopinjami, tako da bo mečken bolj toplo.
1: Promet.
0: Na cesti pa previdno, na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora ceste in pa zastoj imamo pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski od Šmarja Sap proti Ljubljani, na Primorski pred Postojno v obej smeri in pa radar v Modrem Berlingu je parkiran na Ježici pred krožnim za Nemško cesto in pa radar meri na regionalni cesti Litija Ljubljana, na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču, tam je omejitev 40 km/h. Počasi in previdno naprej in če ti še karkoli opaziš, nam to sporoči. Na brezplačno, 0,80, 105, 2, srečno.
1: Psst,
15: nekaj ti moramo povedati.
16: Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
17: Dopolda na Radio Antena.
18: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
19: Šiht prej mine, ko je s tabo Kaja Kovačič.
0: Evo, startamo z naslednjim paketom 10 hitov vrsti, tako da uživil v muski brez prekinitev, pol se bomo pa malo pogovorili o teh navadah, ki jih mogoče lahko skenslamo iz svojega življenja, ker nam baje krajšajo življenje oziroma nas prej postarajo, tako da ostanemo v družbi, dobiš vsa navodila v nadaljnjem.

0: Mihajla, kaj Kovačič, sem s tabo na anteni. In mladost je tista, ki nas vse povezuje. Mladost je humor, je sproščenost, je zafrkancija in valjda vsi bi ostali za večno mladi, če bi le lahko, a ne? No, pa je, da lahko in tukaj je 8 navad, ki nas ohranjajo mlade. Cukar, velik sabotažnik in sovražnik mladostnega videza, tako da, nažalost, če poješ velik sladkarij, se lahko posloviš od lepljo mladostnega videza, tako da naj me vprašaj, zakaj tako piše, čim manj sladkorja, pa bo lepa koža. Naslednja navada je delo in seveda z njim je povezan tudi stres. Tudi to krajše življenje in stara ljudi. Pa ne pravim zdaj, da morate biti vsi influenceri in nič delati, kakor je sinonim za influencerja, ampak sam, da ni pa treba biti skos v nekem stresu. Uživite in kdaj pa kdaj tudi ne pozabite na to, da se morate sprostiti. Pa uživati je treba tudi čim manj predelane hrane. Postara nas tudi pomankanje telesne aktivnosti, tako da krepiti mišice in delati vaje za moč. Ja, tudi jaz tega nerada slišim, ampak ba je, da nam bo potem Bog podaril vsaj dodatnih 10 let. Tudi spanje je ful pomembno, tako da prej, ko se navadite spati 7 ur ali več na noč, mlajši bomo zgledali. Boskarol, vem, da zase prav, da rabi sa mene 4, ampak vse ste videli njegove podočnjake, a ne? Za mladost pa so pomembne tudi kvalitetne maščobe. In to pomeni olivno olje, maščobe v avokadu, tako da punce, branči ob vikendih so a must, da bomo mlade in lepe še zelo dolgo. Zelo pomembno za lepoto pa je tudi spolnost, ki sprošča hormone sreče in posledično ohranja mladosten videz. Tako da, dragi fanti, če rabite način, kako svojo drago prepričati, da bo večkrat za akcijo, evo, tu je znanstveno dokazano. In še, če iz ust punce pride, pol mi lahko verjamete, da je res. Mogoče so pa tudi zato včas rekel, da je za lepoto treba potrpeti. Promet. Prometna nesreča ovira promet v delovni zapori na Štajerski avtocesti pred priključkom Smebarje proti Celju, zaprt je en vozni pas, zastoji pa se na Dolenjski avtocesti od Šmarja sa proti Ljubljani, na Primorski pred Postojno v obe smeri in pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri, radar imamo pa v Kranju na Jelenovem klancu. Počasi in previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporoči na brezplačno, nič 80-105-2, srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: petzen.net. petzena.net.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Gracie Abrams in That's So True, ja, kako razdano sem tvoja družba in v nadaljevanju bomo nadaljevali z hudo musko, 10 hiti v vrsti in prvi, ki pride. Bengal ga bomo, Coldplay, Little Sims, Burna Boy in Eliana Tertini pridejo s komadom We Pray. Ostano v moji družbi, kjer je še 9 hudih ostalih hitov, ki pridejo odkoda. Res, ne hod nikamor.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sano Laborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
15: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
18: Radio Antena. Novice.
19: Rusija je včeraj uspešno preizkusila novo medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Predsednik Vladimir Putin je ob tem poudaril, da gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je po njegovih besedah več kot 4-krat močnejši od vsega, kar premore Zahod. Raketa z dometom 35.000 km naj bi bila za boj pripravljena še pred koncem leta. Moskva je o izstrelitvi obvestila ZDA, vendar pa po februarskem izteku ključne pogodbe o omejevanju jedrskega orožja novi start še ni znakov, da bi državi dogovor kmalu obnovili. Pa še v Romunijo, kjer je nek moški poskušal sam pregnati medveda kar z lopato. Žival se mu je približala na le nekaj metrov, čeprav se je sprva umikala. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi takšno ravnanje lahko v vsakem trenutku sprožilo napad. Prebivalci so medveda sicer prijavili na številko 112, a niso počakali na intervencijo. Pri medvedih je sicer edina prava reakcija umik in klic na pomoč.
18: Vreme.
0: Poglejmo ven, ja, v zuni imamo sončno in lepo, temperature danes bodo od 14 do 18 stopinj. Zdaj za jutr, takole nekako, sprva bo precej jasno in v redu, sicer bo zjutri po kotlinah možna megla, no čez dan pa bo oblačnost malo večje bo in posledično tudi potem popoldne krajevne plohe in nevihte. Tako da danes dajmo uživati do konca tale sonček, dokler ga imamo, pa bomo pa malo potrpeli, pa bo.
18: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in tudi med Domžalem in Zadobrovo v obe smeri. Potem še zastoji na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Opazili pa ste še en radar in sicer v Kranju na Jelenovem klancu. To bo to za enkrat, okolikor imate še kaj tazga, z cest 080-105-2. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Remti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
20: Obiščite zrak.remti.si.
21: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, in za njih bom poskrbil od druge ure dalje naprej Jaka Grozdanov. Ja, sončno popoldne imamo v Zuni, preživel pa ga bomo skupi. Manjka nam še približno 2 urci do svobode, do konca šihta. V tem cajtu pa bomo za dobro družbo poskrbeli na Anteni 10 hitov v vrsti, vsako urco do 6. danes. Vmes pa bomo še kaj pametnega povedali. Recimo v tej urci, da bomo mogoče plačevali do 20% nižje cene na Hrvaškem letos. Ja. Dejansko, več o tem, pa tako je po desetki.
11: Popoldan na Anteni. Radio Antena. Največ hitov.
21: Najmanj govora.

Yeah, Chapel Roan pa pride naslednja Good Luck Babe kot sedmi hit med desetimi hiti v vrsti. Chapel Roan je s temle prišla na sceno, vsi smo jo spoznali in dajmo ga!

0: Ray Dalton in Do It Again. Jaka Grozdano sem tvoja družbena anteni za konc desetih hitov v vrsti in ej, ponovil bomo teh deset hitov v vrsti, do takrat pa paste tole. Na Hrvaškem je njihov minister za turizem in šport rekel, da naj letos turistični sektor spusti cene do 20%. Skratka, tip je v bistvu rekel, dejte biti malo normalni, ne navijte cenu nebo, ker popusti niso noben bau bau. In ja, med tem, ka nekateri hrvaški podjetniki na tem niso najbolj navdušeni, smo Slovenci, Avstrici, Nemci pa še kaj še Nizozemci zraven mal zastrigali z ušesi, ker bodmo realni. Zadnja leta prideš na morje, naročiš une ocvrte kalamare, jih poješ, dobro itak, ne, ampak pol dobiš račun in imaš v bistvu feeling, da so ti zlate prodali. Ali pa kakšna kepca sladoleda, ki je kar naenkrat v rangu kebaba. Se veste, kaj mislim s tem. In zdaj imamo dejansko pri sosedih ministra, ki prav, dejmo ljudem pustiti preživeti dopust. Ja, če mene vprašaš, ga je treba kar za hrvaškega premijera dati. Tako da, ja, če temu človeku res uspeje znižati cene, jih letos ne bomo spraševali sam po okusih sladoleda, ampak tudi po volitvah. Radio Antena.
1: Promet.
0: Ja, še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zaradi tovornih vozil. Zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska, Bistrica, Jug proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj tudi na cesti Celje, Laško pri Polulah v obe smeri in še enega novega imamo na Bledu pri jezeru v obe smeri. Ja, to bo to za enkrat, okoliko še kaj tazga opaste. Nič 80, 105.2. Srečno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Sezona piknikov je tukaj.
12: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
11: Več informacij na supernova.si.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Disco. X on

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Ja, kako z danom sem tvoja družba in v nadaljevanju nas čaka nova desetka. Put your body on my body, cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life. Tale pa direkt tentakle za zamižat, pa na enem open air partiju in samo levo pa desno migat. Oh, kako bo dober. V štartu takoj pride Body, Topic, Fireboy in Nico Santos.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Sezona piknikov je tukaj.
5: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
4: Več informacij na supernova.si.
6: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
7: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
6: Redmi 15. Več za manj.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle, big air jump, street basket 3x3 in še veliko več. Pridi 23.

0: Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, prijetno sredo voščim Ula Šekula. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum pa vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Še ostajamo pri referendumih. Za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Če spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Medtem zadevo obravnava še sodišče. Naslednji rok je 18. maja.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Vreme. 13 jesenice, 15 pa v Domžalah in v Ljubljani. Ja, kaj reči za današnji dan, za današnjo sredo, sončna bo ostala, no jutro pa se bo pooblačil, popoldne pa bodo predvsem plohe in posamezne nevihte in na žalost bo tako tudi v preostanku tedna.
1: Promet.
3: Poglejmo na ceste, zastoje imamo in to kar nekaj njih na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zaradi tovornih vozil. Zastoje tudi na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in še naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. Potem zastoje tudi na dolenjski avtocesti A2 od Malenc proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici o H3 od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Most, potem pa še na lokalni cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri in zastoj tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Ok, to je to za enkrat od zastojev, radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80-105-2. Srečno!
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
1: Največ hitov, najmanj govora.
6: Radio Antena.
3: S tabo v družbi sem Jaka Grozdano in poslušaš Anteno, največ hitov, najmanj govora tudi v tej urci. Prihaja paket novih 10 hitov v vrsti. Body, Calvin Harris, skratka Leoni, Ed Sheeran, Jennifer Lopez. Skratka, pokal bo tudi Anteni neumni spraševalec prija tole urco. Dotakrat pa huda muzika, pa tudi malo fuzbala. Ostan.

0: Blagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako zdano sem stavo in kot velik fan fuzbala lahko čist iskreno rečem, da odkar Shakira ne dela več komado za svetovna prvenstva, svetovna prvenstva pač niso več ista. Res niso. Ker okej, eni vemo, kdo je kje pa kdaj zmagal, ampak vsi pa poznamo soundtracke. I'm on tonight, you know my hips don't lie and I'm starting to feel your joy. Come on, let's go. Tole Hips Don't Lie Shakira nas je vrnil v leto 2006 svetovno prvenstvo v Nemčiji in takrat smo ugotovili, da Shakirini bokci res ne lažejo. Smo ja. No, čez 4 leta je to še enkrat potrdila. Južna Afrika 2010, tudi naši reprezentanti so bili tam in za nam je zmanjkalo za to, da bi šli naprej iz grupe, ampak kakorkoli gremo naprej v leto 2014 in Brazilijo. Ja, in tole niso bili sam komadi, to so bile himne, tis feeling poletja, fuzbala, navijanja, ker si bil med tekmo živčen, med polčasem pameten, v zadju pa Shakira. Ja. No, pol pa 2018 nič, 2022 nič in zdaj 2026 končno spet. Ja, Shakira pripravlja nov komad za letošnjo svetovno prvenstvo v Kanadi, ZDA in Mehiki, vam pa pride že jutri 14. maja. In iskreno, to je kar pomembna zadevca, ker letošnje prvenstvo folk že tako malo izi disa in očitno je FIFA končno dojela, da rabijo nazaj dobiti človeka, ki zna naresta prav vibe. Ampak, dokler čakamo na tega leta novega od Shakire, pa bomo zavrteli tistega, ki je leta 2010 najbolj pasel k fuzbalu in še dan seka. Shakira, waka waka!

0: Shakira in Waka Waka, Talene se varno nazaj u 20.
1: Promet.
0: Poglejmo hitro še na ceste. Zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem zaradi tovornih vozil. Zastoj na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti A2 proti Šmarju Sapu. Na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej še po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. Prav tako je seveda zastoj na ljubljanski severni obvoznici med H3 med Bežigradom in Šiško v obej smeri, na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Obremenjene pa so tudi ceste Celje proti Laškem pri Polulah v obej smeri in pa še Gneča na Bledu pri jezeru v obej smeri. Ja, kar velik zastoj imamo na cesti, zato previdno in strpno še naprej. Če pa imate kaj za dodat cest, kakšen radar ali pa kontrolo, nam sporočite na nič 80 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v PTC City Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje super, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. PTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj.
14: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
15: Petzen.net. Petzena.net.
16: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
17: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
18: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
19: Biro sistemi Logatec.

Álvaro Soler, te imaginaba Álvaro Soler, seveda ja. Stalnica na anteni pa so tudi naše glasbene lestvice in vsak dan od šestih naprej imamo zate praštimano eno. Danes je na vrsti Taja Damjan in njena Euro lestvica. Ja, prejšnji teden med top 3 smo imeli na tajte mesto Holly Humberstone, To Love Somebody, na drugem mestu Sema Fenderja in Olivia Dean, Raining Me, in na prvem mestu Bruna Marsa, I Just Might. Ja, kako bo danes, pa zveš od 18. ure dalje, kjer pa bo tudi kar neki novosti, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Tiffany Aries, Vertigo, Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe, pa še Dermot Kennedy, Funeral, skratka, to je to, kar ti zaupam za enkrat, ostalo pa mazate od 18. ure naprej, ta je Damjan na Eurolestvici. Radio Antena. Eurolestvica.

0: In začeli bomo z Oliver Triom in Robin Schulz, Robinom Schulzom, Misijo, ja, prije tako štartu naslednje desetke, naslednjih desetih hitov v vrsti, tako da ne hod predaleč.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Sezona piknikov je tukaj.
9: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
8: Več informacij na supernova.si.
10: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
11: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
18: Radio Antena. Novice.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Medtem, ko sindikati zbirajo podpise za referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, pravniki dvomijo, ali je ta sploh dopusten. Ustava referenduma o davčnih zakonih namreč ne dovoljuje. Ta zakon pa se davkov dotika v precejšnjem delu, saj med drugim znižuje DDV na osnovna živila in energente, ter uvaja zgornjo mejo za plačilo socialnih prispevkov pri 7500 evrih bruto. Kljub temu imajo sindikati 7 dni časa, da zberejo 2500 podpisov in pobudo vsaj formalno vložijo. Če državni zbor referendum zavrne, se zadeva lahko seli tudi na ustavno sodišče. Pa še v Benečijo, kjer so odkrili nelegalno tovarno vina. Italijanske oblasti so zasegle več kot 11 tisoč litrov vina, 500 litrov žganja in velike količine groznih tropin. Lastnika čakata kazenski pregon in visoke globe. Vinarska produkcija pa se je končala hitreje kot trgatev in brez nazdravljenja.
18: Vreme.
0: Ja, v zuni imamo nekje med 15 pa 20 stopinj in sončno, se pa nažalost na tole ne bomo mogli lih najbolj navaditi ta teden, ker nas v preostanku tedna čaka nekaj več dežja.
18: Promet.
0: Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tam stojijo tovorna vozila. Zastoje tudi na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Prav tako stojite na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti A2 proti Šmarju Sapu. Gužva je tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Bizovi. Oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. Gneča tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viču proti od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Gneča tudi na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Uf, pestro imamo na cestah, kar se tiče glede radarjev in kontrol, pa ste poročali o radarju Beli Pandi v Sini Gorici na avtobusni postaji v smeri Brezovice. To bo to za enkrat, okolikor opaste še kaj, sporočite na nič 80 105 2. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Popoldan na Radio Antena.
20: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
21: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
23: Največ hitov,
24: najmanj govora. Radio Antena.
0: S tabo družim sem še vedno Jaka Grozdanov in v novi urci nas čaka spet največ hitov, najmanj govora. Zaštartali bomo z 10 hiti v vrsti, potem pa debata, ki jo je danes jutru sprožil Matic Herceg. In tale debata je relevantna za vsadzga, še posebej za prebivalce Kočevja in še bolj za prebivalce Kočevskega roga, in sicer kako sobivati z medvedom. Če se ti sanje kako, 041 300 300.

Naslednji pa prihaja dokaj nov iz njegovega novega albuma The Romantic, prihaja Bruno Mars, I Just Might, 6. med 10 hiti v vrsti.

0: A osmi hit ste že zavrteli na anteni?
1: Ne, zdaj le ga bomo.
0: O, super, ni prav, kam vam raven cajt poslušati. Would you dance if I asked you to dance?

0: tabo?
1: Ja, kako zdano sem s tabo in danes zjutraj je Matic Herceg sprašval eno zelo zanimivo vprašanje.
2: Kako varno so bivati z medvedom? Kakšno je to vprašanje?
1: Ja, točno to. Kako varno so bivati z medvedom? Kakor da govorimo o cimru, ki je mal glasen, ne pa o 300 kil težki žvali, ki te praktično lahko vsak moment zamenja za malco. In Filip, daj mi ti povej, kako bi ti varno sobival z medvedom?
3: Jaz bi pa ga na vsake tok časa pošprica, da da mir.
1: Sicer ne vem, kaj točno bi ti špricil, ampak okej, lej, vsak po svoje. Kaj pa ti, Hana?
4: Ne vem, ka nimam fanta, nisem naučena teh stvari.
1: No, če smo že pri tem, pol nam pa tudi zimski spanc pripada, a ne? Nina, daj pa zdaj povej še ti za finiš, kako varno sobivati z medvedom?
5: Lej, to je tako, kot da bi živel z bojbo, ki je skozi lačna ali pa pi mjesa. Se pravi, dobro je, da imaš skozi pri sebi hrano, zmer moraš nekaj imeti pripravljen, da mu lahko ponudiš, mm-hmm. ne? Ampak po enem pa tudi boljš, da imaš tako čim manjše premike, čim manj se premiki, ne ga gledati v oči, pa tako me bi v bistvu najboljš za kar nekaj ždihati, no?
1: Ja, jaz se strinjam, pa še oboje te lahko požre, a ne? Radio Antena. Promet. Ja, kar pestro imamo na cestah, ogromno zastojev še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil, potem na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti A2 proti Šmarju Sapu. Potem še zastoj na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobu in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti A1 proti Celju. Gneča pa je tudi na cesti Celje proti Laškem pri Polulah v obe smeri in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Opazili ste še dva radarja, in sicer radar bel Up je v Bovku na avtobusni postaji smer Kran, Bela Panda pa je v Sinji Gorici na avtobusni postaji v smeri Brezovice. To bo to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
6: Kje bi imela rojstni dan?
7: V mini sitiju!
6: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
9: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
13: Ajoj, au, joj.
14: Ti je žal, da si žural včeraj?
13: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
14: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
15: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
16: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
17: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Sezona piknikov je tukaj.
19: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
18: Več informacij na supernova.si.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
0: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
20: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Dobrodošli v AMZS.
22: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
23: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
24: Čistilne naprave minus deževnica.si.
25: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
26: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35 je bil tole, ura pa je približno, no, malo več, čez pol peto in zdaj bomo preverili, kaj je danes pripravo anteni neumni spraševalec. Danes je sprašal, kaj so to ajdovi krapi in v bistvu gre za zadevo, ki zgleda kakšen slovenski raviol, taki slovenski ajdovi žepki, ki so nafilani skuto in proseno kašo. Na konc pa se doda temu še ocvirke. In zakaj vam to razlagam, če smo to itak vsi vedeli.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Da mi pove, kaj so ajdovi krapi.
3: A to kaj za jesos do ribe?
2: Ok, kjer vas tripeta?
3: Pa bi se rekel krapi. Sladkovodni. Ali neki z ajdo? Ali neki iz vode?
2: Kjer ajda? Pšenica?
3: Ja, to je žita. Žitarica, neki ne. Okay. Ja, nek mokrega, v glavnem. Ja.
2: Neki mokrega.
3: Neki z luskom.
2: Kakšne vrste krapov so ajdovi krapi? Kjer pogled?
4: Na ajdovščino, ne?
2: Ajdovščino?
4: Realno, ja.
2: Se pravi, je to, če da vas zdaj to skupi?
4: Ja, pol se iz ajdovščine, ne vem.
2: Riba iz ajdovščine?
4: Ja, najverjetneje.
5: Pač ko krapi, ne vem, zakaj si predstavljam kukar tako snežene kipa.
3: Jaz se tega če predstavljam tako kaj ene une rakove klišče z ajdovo kašo.
6: Ne, jaz si predstavljam
7: kaj ne. Nemo ti, ker ne znaš.
5: Ja. To je sinonim za prste na nogi.
4: Pač meni se to sliši kukar neke ribe, a ne verite se je ajda kašna rika.
6: Meni se to zdi, kot od ajde, uni laski, ki se ne berijo, pa uni sramni laski, ki jih poltaš.
7: Sramne dlake od ajde.
6: Ne, jaz sem imela prvo asociacijo parkli od svine namočeni noter v župi. Prekriti z ajdo.
8: To sem nekaj žga slišal sam. To veš na prekomorska, mislim, da je bolj je. Prekaj je.
2: Kaj so ajdovi krapi? Kaj pa ti praviš, da pripravimo?
9: Lega Kercek je Google.
1: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: zaštartamo pa s Miles Smithom in Stay if you wanna dance.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
10: A to sploh gre z B kategorijo?
11: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Marko Lotrič sedi na dveh stolčkih hkrati, pravijo pri Levici. V stranke opozarjajo, da bi predsednik državnega sveta lahko bil v konfliktu interesov, saj hkrati vodi stranko Fokus, ki se pogaja za vstop v Janševo vlado. To bi pomenilo, da bi lahko nadziral zakone koalicije, katere del bo sam. Zato napovedujejo prijavo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je podobno prijavo sicer že prejela aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je ob rdeči preprogi in glasbi častne straže začel svoj odmevni obisk na Kitajskem. Trump želi doseči konkretne trgovinske dogovore, medtem ko ima Peking zaradi vpliva na redke kovine in nakupa iranske nafte močne pogajalske adute. V ozadju ostaja tudi vojna z Iranom, ki je zaprla Hormuški preliv in močno podražila nafto.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Vreme.
0: 17 stopinj imamo v Ljubljani in Domžalah in pa 15 na Jesenicah. Preostanek dneva bo jasen in pač sončno bomo imeli. Kar se tiče pa jutrišnjega dneva, ja, čaka nas oblačno. Zjutraj ne bi bilo še kakor tako v redu in dopoldne, no popoldne pa bodo predvsem po državi zavladale plohe in posamezne navihte, ki se bodo nadaljevale tudi preostanek tedna.
12: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste, zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, zastoje tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti A2 proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarši, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in še naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu, na ljubljanski severni obvoznici H3 med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, oboje proti Kozarjem in naprej pa primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Zastoji so še na cesti Celje-Laško pri Polulahu v obe smeri in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Dva radare še imamo, enega na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapor med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob in še bel up radar v Babovku na avtobusni postaji smer Kran. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaste, nič 80 105 2. Srečno!
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, in tole urco ti bom še naprej dostavil, Jaka Grozdanov. Začnemo z novim paketom 10 hitov v vrsti. Pride Miles Smith, Dermot Kennedy, Disco, Lines. Skratka, vse to pride, potem pa še človek, brez katerega danes preprost ne moremo.
20: Ak na servacija imaš rojstni dan, cel radio bo danes nažgan.
0: Ja, in koliko je na temu? Pa v nadaljevanju.

0: Pravimo ti 10 hitov v vrsti.
1: Ja, Grozdana so tvoja družba na anteni in ja, ledeni može so pokazali zobe, sicer imamo danes kar v redu zumni. Je bilo pa včeraj vsejen, marsik je štala, ni manjkalo snega, toče. No, danes pa imamo drug dan in kaj ta dan prinaša? Ne povej pa kar on.
0: Pirko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Včeraj je sveti Pankraci pokazal, zakaj je največja gverilska legenda, zakaj še zmeram največja faca med ledenimi možmi. Enostavno na ta prvi dan ledenih mož je se su sceno.
4: Katastrofa.
3: A je bilo to veter, dež, sneg, sodra, toča, pa spet dež, pa pol še sonce, ponekod apokalipsa, skratka. Ledeni možje so se sul sceno in po prvem dnevu je danes užgal še drugi ledeni mož Servaci. Z njim pa danes zgoduje tudi sveti Frbeža. Ja. In skupaj nam prinaša ta sivino, simbolno siv in str, mal smrdi po mahu, to je ta prv von, ja, ka vreme, ampak se pravi, mehen tak str, siv, ne, ampak moder in preverjen, ka veste, kaj pravijo. Ak na Servacija imaš rojstni dan, cel radio bo danes nažgan.
4: Ja, sre boljši rednik.
3: Tako da upam, da posluša, jutar pa še ta tretji ledeni mož Bonifaci, skratka vreme, točen tak, tako kot sem ga napovedal, že tisočletja na ledene može. Aki je na ledene, dež, mraz, slana in pa keks, pol bo don zvečer kar fajn seks. Tako da te vedel. Se slišmo jutar na pistacija, felacija, ne vem kva, eden od teh treh je pač jutar. Kakorkoli, tisti, ki veste, tako veste, kva je.
4: Ma važno, da bo don vsak se kvama vezo.
0: Pirko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Ja, še vedno imamo kar precej zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem tam je zastoj tovornih vozil. Na štajerski avtocesti A1 pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Bizovika, oboje proti Zadobrovi, naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici, potem pa še gneča na ljubljanski južni obvoznici A1 od Rudnika proti Malencam, ter pa še gneča na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri in na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. V bistvu, kaj povejati, še radar imamo na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob. To je pa zaenkrat vse, ukolikor že kaj tazga opaste, nam sporočite oziroma nas pokličite na nič 80 105 2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
10: Sezona piknikov je tukaj.
11: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
10: Več informacij na supernova.si.
12: Supernova. gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
13: Petzen.net petzena.net
14: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
15: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si
18: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
19: Sem se vozil, paj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
20: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si
21: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
22: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Sezona piknikov je tukaj.
5: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
4: Več informacij na supernova.si.
6: Supernova.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Svoboda, SD in Levica so se lotile zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Gre za zakon, ki ga pripravlja bodoča desno-sredinska koalicija. Opozicija želi o njem odločati neposredno na voliščih. Vzporedno poteka usklajevanje v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno sprejel spremembe razreza mest v delovnih telesih. Levici in Vesni so dodelili mesta v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev koalicijske večine pa so dodatno mesto dobili tudi v SDS. Še eno križarjenje pa se je danes spremenilo v nesrečno karanteno. Francoske oblasti so na križarki, privezani v pristanišču v Bordeauxu, zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden izmed potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Simptome okužbe kaže še približno 50 potnikov. Oblasti ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom.
10: Promet.
12: Zastoji še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna na več mestih, predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti še nekaj gneče pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem pa ljubljanska severna obvoznica od Tomačevega in vzhodna obvoznica od Bizovika. Oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski južni obvoznici pa še nekaj gneče od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. In pa zaradi dela na Bledu še vedno zastoj pri jezeru v obe smeri. V tujini so pred nami sicer trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji že v tem popoldnevu. Pričakovati pa je več prometa tudi jutri v času jutranje in popoldanske prometne konice. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Srečno!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Hit Radio Antena.
15: Euro Lestvica.
14: Stavo je Taja Damjan.
16: Hello Ljubljana, čas je torej za novo lestvico. 30. mesto najprej. Alle Farben, Baby Goodbye, prejšnji teden na 24. mestu.

ni na TikToku, te ni. In pa te tudi na anteni ne slišimo. Če pa si na TikToku in trendaš, potem te tudi mi poslušamo na anteni in tvoj komad lahko pride tudi čez spet na lestvico. To se je spet zgodil

0: Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
7: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Rabiš dober telefon za malo denarja?
12: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
11: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
13: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
14: Kje bi imela rojstni dan?
15: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
16: Rezerviraj na minicity.si.
2: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.

seveda tukaj na anteni. Ta je sem tvoja družba tudi v nadaljevanju z lestvico Eurotop 30. In ja, na 21. mestu smo poslušali Michaela Schulteja, padel je iz 8. mesta, no zdaj le gremo pa na re-entry, ponovno se vrača na lestvico na 20. mestu s komadom Man I Need, tole je ena jedina Olivia

0: Euro-Lestvica. Svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Voda teh pika si.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
15: Petzen.net. Petzena.net.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
0: Radio Antena. Novice.
21: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija ustraja, da je lani dosegla NATO-v cilj 2% BDP-ja za obrambo. Na slovenskem predstavništvu pri NATO v Bruslju pojasnjujejo, da je država za obrambne izdatke namenila 1,438 milijarde evrov oziroma 2% BDP-ja. Zaplet pa je pri razlagi, kam spada del denarja za infrastrukturne projekte. Gre za približno 330 milijonov evrov, porabljenih predvsem za železnice in ceste. Slovenija ta vlaganja razume kot del obrambnih izdatkov, NATO pa jih uvršča med širše z obrambo povezane naložbe. Južnokorejski investitorji pa v Mariboru odpirajo novo tovarno kozmetičnih in medicinskih izdelkov. Podjetje T&L Europe bo tam izdelovalo posebne obliže za nego kožnih nepravilnosti. V zagon proizvodnje v Sloveniji so vložili približno 3 milijone evrov, v prihodnjih letih pa napovedujejo še 10 milijonov evrov dodatnih naložb. Gre za prvi evropski obrat južnokorejskega podjetja.
22: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
23: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
24: Hitradio Antena.
0: Novi hiti.
24: Hudi hiti in
0: Euro Lestvica.
25: Tako je, Euro Lestvica je tvoja družba.

prijatelj Impala oziroma Kevin Parker je zakaj zastavil na začetku. Predvsem zaradi sodelovanja z Jenny in seveda vemo, da K-pop je zdaj le the big thing in to tako bolj je, če z njim sodeluješ. Uspeh kar dost zagotovljen. Na 11. mestu pa tako, ko že ravno govorim o K-popu, BTS z velikim povratkom so prišli seveda tudi na lestvice in Swim tokrat na 11. mestu.

0: Euroliestvica.
1: U tušu smo otprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v tuš.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
6: Sezona piknikov je tukaj.
7: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
6: Več informacij na supernova.si.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: A to sploh gre? Z B kategorijo?
12: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.
15: Družbi samih hudih izvajalcev, da je danes tvoje družbe tudi v nadaljevanju. Še 7 teh izvajalcev torej imam zate.

sodelovanje je prineslo ponovno pohod na lestvice in verjamem, da je zelo, zelo ponosna nase. In to je to, to je bistvo v lajfu, ustrajati treba. Ustrajati tudi z nami pri lestvici, prihajamo na peto mesto in kmalu pridemo do zmagovalca tega tedna, no torej na petem mestu pa Taylor Swift in Opalite prejšnji teden.

novost tega tedna, Olivia Rodrigo in Drop Dead na četrtem mestu, imeli smo pa kar cel kup novosti. Ta teden na lestvici, pazi tu greva 1, 2, 3, 4. Štiri novosti na lestvici in pa kar trije komadi, ki se vračajo na lestvico po dolgem času, kar pomeni, da v bistvu je to ena zelo zanimiva zadevca, ki se je z začetkom tega leta začela sploh zelo, zelo dogajati, da pesmi, ki so že nekaj časa, že nekaj let v bistvu na sceni, pa smo že malo pozabili na njih, pridejo kot nek trend na TikTok in potem tudi na lestvice in pač meni se zdi to zelo zanimivo in zelo dober. No, tako, zdaj pa smo prišli do samega zaključka lestvice, do tistega trenutka, ko smo ga vsi čakali. Gremo zdaj le najprej na tretje mesto, na katerem je Sam Fender skupaj z Olivio Dean in komadom Rain Me In. Potem pa še seveda drugo in prvo mesto, na katerem ti pa lahko povem, da ima

Taylor Swift, Open Light je bila tole, 6 minut manjka do 8, ale je muser sem tvoja večerna družba na anteni in upam, da si lepo preživela ta dan, ker v bistvu hladen, no, počas se premikamo proti koncu tedna, sredo začer je, energije mogoče ni več za kakšen maraton, je pa definitivno dovolj še za 10 hodih hitov vrsti.

0: Meet stay if you wanna dance. In kaj naj rečem, kakor ostan, če se hočeš med fajn in mal zaplesat, ker poleg njega v desetih slišimo tudi eno slovensko klasiko, a tabuji pridejo, pa pol še David Gejta, Leoni, Nideni, tako da lušten bo. Stan z mano.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Jutri NKD za vas odpira novo poslovalnico v Domžalah, kjer vas čaka velika izbira oblačil za vso družino in artiklov za dom. Poiščite nas na cesti Talcev 4 v Mercator centru in izkoristite neverjetni 30% popust na vse.
5: Sezona piknikov je tukaj.
6: To soboto te v supernovi Mercator Primskovo čaka piknik, kot ga še ni bilo. Hrana, pijača, brezplačne degustacije in XXL igre za najmlajše. Se vidimo ob 10. uri.
5: Več informacij na supernova.si.
2: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
7: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
2: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Jutro bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa bo oblačnosti vedno več. Popoldne predvsem na zahodu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature zjutraj kar zelo nizke, od 0 do 5 stopinj, čez dan pa od 15 do 20. Za zaključek tedna in vikend kažeta večinoma oblačna in z občasnim dežjem, tako da ja, očitno se tisto muhasto aprilsko vreme preselilo nazaj na maj.
1: Promet.
0: Ampak kajčmo, na hitro še na promet. Štajerska avtocesta bo zaprta danes po noči med 22. in 5. uro med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Danes po noči prav tako zaprt med 21. in 4. uro bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. In pa na gorenjski avtocesti se vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kran zahod ali Kranu shod, morajo razvrstiti na desni pas. To je zaenkrat vse, če pa opaziš kaj, kar bi bilo dobro vedeti, dobrodošli na naši brezplačni, nič 80-105-2, srečno in varno.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Prnasta tenis kos dogaja. Tudi zvečer.
0: Radio Antena. Ja, le, Musar, ti delam večerno družbo in zdajle brez dogovezanja šibamo v nov paket desetih, po njih pa ena debata, ki je danes jutri rešila v take zanimive smeri. Naš Matic Herceg ima zgleda v svojem življenju res preveč časa in ne vem, kaj njemu Google predlaga, ampak danes je prebral en članek oziroma naslov članka, kako varno sobiva z medvedom. Zdaj pravih odgovorov ni oziroma jih imajo mogoče malo bolj profesionalni ljudje, pa desetih skupaj pogledava, kakšne odgovore je dobil. 10 hitov pa začenjava z Leoni, komati iz leta 2025.

0: Tale, mucar sem s tabo in danes jutri je Matic Herca v Antoninem zajtrku naletel na en naslov, ki ga je očitno preveč nasmejal oziroma mu bil bizaren, da bi šel ga brati naprej. Skratka, gre za članek, kako varno sobivati z medvedom. In Matic je naredil to, kar pač naš Matic naredi. Ni bral dalje, ampak je vprašal kar vas in nas po firmi, kako pol varno sobivati z medvedom.
1: Naš otrok menjega plišastga medveda in je več ali manj tam v sobi in nič ne da od sebe, leži tam nekje okoli postle in to je to, ne. Da se tudi z drugimi žvalmi, recimo s kapibaro, pa z žirafo, pa tiger, z vsemi temi žvalmi se kar da sobivati, če so plišaste.
0: Ej, jaz se popolnoma strinjam, ker tudi sobivam za eno plišasto in eno neplišasto opico in sedano, sicer z uno plišasto malo bolj.
2: Kako varno je sobivati z medvedom. Ja. Za me ful, ker sem iz Domžal.
3: Ja?
2: Jaz ga še nisem srečala. Edin en sosed je medved, on je kul.
3: Je kul?
2: Ja.
3: Ok, zato ni to grozen.
2: Ne, ni to grozen.
0: No, ni to grozen, ampak moje lajčno mnenje je na tale članek, da valjda sobivati z medvedom ni tako zelo težko, oziroma jaz bi rekla tako, da ko ti medved neha ponujati pijače, pa začne renčati, takrat rajš pet stran.
4: Promet.
0: Za enkrat na cestah vse ok, če pa naletiš na kakšno gnečo ali posebnost, dobrodošli na brezplačni, nič 80, 105 bej, srečno in varno.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Human na anteni, čau, le, Musar, ti delam večerno družbo in če se ti zdi, da je vreme zadnje dni mal zgubil kompas, brez skrbi nisi edini, tudi Berko je to opazil in danes jutri v anteni nam zajtrku čist padu v vremensko filozofijo. Ker ja, prvi ledeni mož je očitno letos res kar pokazal karakter, kaj bo pa z ostalima dvema, to bomo pa še videli.
1: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Včeraj je sveti Pankraci pokazal, zakaj je največja gverilska legenda, zakaj še zmeram največja faca med ledenimi možmi. Enostavno na ta prvi dan ledenih mož je se sesul s ceno.
4: Katastrofa.
3: Je bilo to veter, dež, sneg, sodra, toča, pa spet dež, pa pol še sonce, ponekod apokalipsa, skratka. Ledeni možje so se sesul s ceno in po prvem dnevu je danes užgal še drugi ledeni mož Servaci. Ne? Z njim pa danes zgoduje tudi sveti Frbeža. Ja. In skupaj nam prinaša ta sivino, simbol nosil in str, mal smrdi po mahu, to je ta prv von, ja, ka vreme, ampak se pravi, mehen tak str, siv, ne, ampak moder in preverjen, ka veste, kaj pravijo. Akna Servacija, imaš rojstni dan, cel radio bo danes nažgan.
4: Ja, Sre boljši rodnik.
3: Tako da upam, da posluša, jutr pa še ta tretji ledeni mož Bonifaci, skratka vreme, točen tak, tako kot sem ga napovedal, že tisočletja na ledene može. Aki je na ledene, dež, mraz, slana in pa keks, pol bo don zvečer kar fajn seks. Tako da te vedel. Se slišmo jutr na pistacija, felacija, ne vem kva, eden od teh treh je pač jutr, kakorkoli tisti, ki veste, tako veste, kva je.
4: Ma važno, da bo don vsak se kvama vezo.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: vsako leto 2.15 in Ocean Drive. Ti poslušaš anteno in čist majčken še manjka do 9. Upam, da si ok in da se že mal pripravljaš na jutrišnji dan. Ne pozabiti, da smo en dan bližji vikendu. Zdaj pa nov paket še zadnjih 10 v moji družbi, David Guetta Without You. Tole je res en tak čist party komad, energija, ki te takoj dvigne in ti parpele tale petek saj mečkem bližje. Po 10 hitih pa mal pogledamo, katero zanimivo temo je zjutraj imel naš Matic. In naj ti znam, da smo se pogovarjali o slabih navadah, vsaj večini neprijetnih oseb. Po imenu bivši. Tako da ja, ej, lušten bo. Tako da, stan z mano.
1: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Ja, no, vreme nam je kar lepo pokazalo, da smo bili s tistimi skor poletnimi temperaturami mal preveč optimistični. Jutr zjutraj še precej jasno, lahko bo tudi nekaj megla po kotlinah, potem pa oblačnost od zahoda počasi narašča. Popoldne bodo predvsem zahodni kraj dobili kakšno ploho ali pa nevihto. Jutranje temperature pa bodo od 0 do 5 stopin, čez dan pa med 15 in 20. Tudi petek in sobota ostajata bolj oblačna z občasnim dežjem.
4: Promet.
0: Še na ceste, če si trenutno na poti, zgleda, da je brez večjih zapletov. Če pa temu ni tako, hitro javi na našo brezplačno. 0-80-105-2, srečno in varno.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: Mi smo še šli spat.
7: Večer na Radiu Antena.
0: Ja, še smo budni, lajem v srti, delam družbo in gremo v novih 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa z Damiano David Taylor in Neil Rogers Talk to Me. Tak, čist fajn komad za zdale. Živej.

Ζενάντινι. Χάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν, Save My

0: Eno in edina Pink in z njo je zaprla 10 v vrsti. Čau, laj, muster sem s tabo in danes jutri je naš Matic Herceg v anterinem zajtrku odprl eno temo, ob kateri je očitno ogromno punc zelo hitro dobilo flashbacke. Debatirali smo namreč o navadah partnerjev, ki ti grejo najbolj na živce. Ker realno se mi zdi, niso problem sam veliki prepiri, problem so tiste male stvari, ki jih gledaš vsak dan in te počas začnejo spravljati ob pamet. Oh my god. In takole se je Matičko odpravil po naši firmi in dobil kar nekaj materiala.
1: A veš, kaj si umiva zube? Ali pa kaj si umiva roke?
2: Ja.
1: In je cel špegu od tistih kapljic, od zobne paste, od vsega, kar ima po ustih, po rokah, povsod okoli. Zakaj? Zakaj ne morejo biti te stvari v umivalniku? Zakaj rabi to po steklu?
2: Ja, pa se če spuca, ni panike.
1: Sej, to je problem, kaj spucan. In pol ni več spucan v momentu, ko si on zobe umije.
2: Se pravim, kaj pa če on spuca, jaz pa ne vidim težave.
1: A taki obstajajo.
0: No, tudi jaz še nisem tazga spoznala. A kaj pa prav naša Kaja?
3: Na živce mi gre, če kdaj bo zab zamenjati rolco, WC papirja, da pusti prazno gor. In pol jaz tega ne vidim takoj. In je že prepozen.
2: Ja, sam pa zanga je bilo dost, ne? On se je obrisil in to je to.
3: Ja, ampak v tej skupnosti ni sam on. Jeva tudi oba, pa sam en kuha.
0: No, točno tako se strinjam, ampak lej, ljubezen je očitno tudi to, da imaš nekoga še vedno rad po vsem tem, pa čeprav že tretji dan gledaš kup perila, ki ga ima na stolu in pol se ti še upa vprašati, a je to frišen ali umazan. Oh my god.
4: Promet.
0: Še en hitr skok na ceste, promet je za enkrat tekoč, ampak veš kako je to, lahko se hitro kaj spremeni, tako da če kaj opaziš, dobrodošli na naša brezplačno nič 80-105-2. Srečno in varno.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Sabrina Carpenter na anteni. Dobro večer, Lea Muser sem tvoja večerna družba in zdaj pa prihaja tist trenutek večera, ko se človek zave, da mogoče osnovnošolsko znanje ni ostalo lih najbolj sveže, ne? Anteni neumni spraševalec Matic Herceg je danes med ljudi prišel z vprašanjem, koliko nog ima čebela, oziroma ima sploh čebela noge. Ma jih in to celih 6.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Koliko nog imajo čebele?
3: Ja, če jo pogledaš, bi rekel 4 ali pa 6.
4: Čebela ima noge?
5: A?
6: Nima.
4: Nima nog.
6: Veš, to smo se pa mi v biologiji učili, ne?
4: V biologiji ste
6: ja,
4: se učili.
6: Ja, biologiji. To je žuželka, a ne? Kar pomeni, da... 8.
4: Na kurcu te nosa. Čebela.
6: Čebela.
4: Koliko ima nog? Čebela.
6: Čebela.
3: Ne pa, so to noge vse, kako se reče to pa, ne vem.
4: Ne mi povej, koliko ima čebela nog?
7: Ne vem, 6.
4: Zihar?
7: Po moje, ja, 4.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.